0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaných.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.

Dobre naladené ráno vám prajeme z Rádia Košice. Aj takto tesne pred šiestou spoločne štartujeme posledný júlový týždeň a bolo by preto fajn začať nielen od znova, ako máme šancu každý deň, ale aj tak, aby sme sa pozitívne naladili. Nedokážeme samozrejme ovplyvniť úplne všetko, našťastie, no minimálne vás týmto dnešným 27. júlom budeme sprevádzať. Romana za správy, najbližšie už o šiestej, Edo za dopravný servis a práve teraz sa vám prihováram aj ja, Kiva. Aktuálny čas 5.58 a my si hudobne pripomenieme What a Wonderful World. Neviem, či sa vôbec dá začať nejakou lepšou a krajšou skladbou, tak si ju vychutnajme.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Detská železnica získala od Visit Košice motorovú drezinu. Kolíková kritizuje článok o nadradení práva. Pogačar si vybojoval 5. triumf. Je 6 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Na stanici Čermeľ odovzdali predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice bezodplatne do rúk železničných nadšencov malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný drezina. Z košického magistrátu to uviedla Jana Poľová.
2: Cieľom je dosiahnuť, aby detská železnica rástla a prinášala radosť obyvateľom aj návštevníkom mesta. Mesto Košice tento rok na podporu prevádzky detskej železnice v Čermeli vyčlenilo zo svojho rozpočtu 120 000 eur.
1: Drezinu, ktorej konštruktérom je Josef Nemeček zo Zlína, financovali z polovice Visit Košice a z druhej občianske združenie Detská železnica Košice. Výroba a technická dokumentácia stáli takmer 35 000 eur bez DPH. Mária Kolíková vraví, že v ústave by sa mal zmeniť článok o nadradení slovenského práva v tzv. Kultúrno-etických otázkach, ktorý sa do nej dostal pri vlaňajšom hlasovaní, povedala to na JOJ24. Exministerka spravodlivosti pripustila, že s takouto zmenou by nesúhlasilo opozičné KDH, ktorého väčšina poslancov za tento článok hlasovala.
3: A ja si myslím, že to, čo urobilo KDH chybu, je, že využilo vlastne politicky príležitosť prilepiť sa k Smeru a k tejto vládnej koalícii a presadiť veci, ktoré komunikujú, že boli pre nich dôležité, ale podľa mňa to nie je pravda. Bojte. Tam sa presadil spôsob, ktorý síce môže byť komunikovaný zo stranu ako tohto konzervatívneho sveta na Slovensku, že je pre nich správny, pre ochranu ich hodnôt, ale domnievam sa, že takto to naozaj urobiť nemuselo byť a nemalo byť. A dá sa to urobiť tak, aby ich hodnoty boli chránené, ale súčasne sa tu každý človek mohol cítiť dôstojne. A to sa nestalo.
1: V diskusii sa vyjadrila aj k tomu, či odchod Richarda Sulíka a Jany Bitov-Cigánikovej neoslabí SAS. Vraví, že z takéhoto scenára obavy nemá. Hlavného podozrivého v prípade sobotnejšieho útoku autom na berlínsky pochod Pride zastrelili pri policajnej operácii. Potvrdilo to vedenie mesta. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Podľa spolkového ministra vnútra Alexandra Dobrinta aj kancelára Friedricha Merca išlo zrejme o islamský terorizmus. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov. Okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dáž či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne je na východe do 18, za Magurie s Liptovom hlásia 15 a Prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Walk on Water v Rádiu Košice a možno nie sme úplne ďaleko od pravdy, lebo trošku sprchlo, tak možno po tej vode teoreticky naozaj dnes pôjdete aj do práce a za povinnosťami, aj keď je to myslené ako úplne iná voda, ale takto po víkende sa vám možno ani veľmi nechce, nebudem klamať, ani pre mňa to nie je úplne ľahké takto skoro vstávať a obdivujem všetkých, ktorí vedia takto fungovať pravidelne. Ja som v kategórii, že ak o 3 ráno, tak iba na letisko. Na druhej strane nové priestory, to sú ako taká naša pristávacia dráha, tak si môžeme celé nejako nafingovať takýto možno, že aj odletový terminál. Budem rada, ak v tom mojom lietadle dnes budete aj vy. A teším sa, že tu mám aj meno Rod Stewart. Tak nie úplne Stewart, ale Rod Stewart.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice. Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

z Rádia Košice o 6.16 Swim, tak dnes si možno neplánovane aj zaplávame. Nezabudnite na dážnik, ale dobré ránko aj vodičom a pre istotu ešte pred dopravným servisom pripomínam, že v Košiciach pri krytej plavárni dochádza k zmene organizácie dopravy. Práve dnes štartujú práce, a to na odstraňovaní havarijného stavu vozovky a aj výmene asfaltového krytu. Pozor hlavne v úseku od budovy VSE po križovatku s ulicou Senný trh smere na námestie Osloboditeľov. V dnešnej prvej etape, ktorá začína práve dnes, sa začína s opravou v úseku od budovy VSE po Drevný trh, pravom jazdnom pruhu a v priestore autobusovej zastávky Jakabov palác. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu a otvorený bude aj odbočovací pruh na Staničné námestie, tak s tým rátajte. A k tomu teraz aj Zuzka Smatanová.

0: Zase mala pravdu.
1: Je 6:20 a Zuzka Smatanová nám pripomína, že mama mala pravdu a môžeme to aj aktualizovať, že mama má vždy pravdu, ale u nás o 6:20 kundbe samozrejme doplníme aj krátke správy a potom ideme na cesty. Horskí záchranári pomáhali v piatok dvom poľským turistkám, ktoré zablúdili v hmle pri schádzaní z Baranca a zišli mimo chodníka. Turistky boli bez ranení, ale značne premočené a nevládali pokračovať. Poslanec Národnej rady v prípade vykázania z rokovacej sály z dôvodu narušenia poriadku príde o celý mesačný plat. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu, v ktorom od 15. mája platia zmeny. Ruský dron zasiahol supermarket v Černihive, kde zabil dvoch ľudí a ďalších 13 zranil. Jednou z obetí je 10-ročné dieťa. Futbalisti SK Slavie Praha vstúpili do nového ročníka českej najvyššej súťaže víťazstvom. Úradujúci majster zdolal na domácom trávniku 1. FC Slovácko jednoznačne 5-1. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac 21 stupňov na Spiši až 28 na Zemplíne. Východ a Liptov hlásia práve 15 až 17, v Michalovciach je do 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové pondelkové ráno na cesty praje Edo. Začneme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na moste VZ smerom na Rožňavu sa už začali práce na vozovke. Doprava je tu vedená vo voľných jazdných pruhoch. Pracuje sa tiež za Jamníkom smerom do Odorína. Premávka je tu čiastočne obmedzená. Čiastočne uzatvorená je aj v Prešove Októbrová ulica. A upozorňujeme na práce na D1 medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Radary hlásite v Bohdanovciach smerom do Krásnej, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova a ešte v Michalovciach na Humenskej prišielke smer na Cinaves. Hliadka vás zastaví v Trebišove na Dopravnej za Šelkou smerom do centra. Počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.26, počúvate Rádio Košice, dobré ráno vám prajeme aj tento pondelok, inak 31. pracovný týždeň a nazrieme teraz aj do minulosti a budeme cestovať v čase. Neuveriteľný rok som našla, 1775, práve 27. júla sa narodila v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková, ktorá inak otvorila v Budine prvú detskú opatrovňu monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Takže svojím spôsobom začala niečo, čo funguje dodnes a priatelila sa napríklad aj s nemeckým hudobným skladateľom Beethovenom. Rok 1933 narodil sa v Prešove literárny vedec a vysokoškolský učiteľ Anton Popovič, spoluzakladateľ a vedúci štúdijného odboru prekladateľstva. A presunieme sa aj do Banskej Bystrice, zároveň aj na Trávniky. Ročník 87 je futbalista a reprezentant Marek Hamšík, ktorý dnes tiež oslavuje narodeniny. A vybrala som aj rok, keď začalo vysielať Rádio Košice 2007. Výnimočnú operáciu uskutočnili vtedy v Národnom ústave srdcovo a cievnych chorôb v Bratislave. Tým kardiochirurgov pod vedením primára Michala Hulmana vtedy transplantoval srdce mladej žene, ktorá rok predtým žila iba vďaka mechanickému čerpadlu podporujúcemu činnosť jej chorého srdca. Neuveriteľné.

Miroš Birka nám pripomína, aké krásne je to, keď sa deň ešte iba rodí o 6.30. To tak momentálne vyzerá aj v našom štúdiu. Mám tu, že absolútne asi najviac slnka, dokonca si myslím, že som ho trošku ukradla aj vám. Tak sa poďme teraz spoločne pozrieť, čo všetko nás počas tohto dňa čaká. Ako už aj spomínala Romy v správach, dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky. Začneme v Košiciach, kde sa aktuálne strieda teda slnko, ale aj dážď. Teploty môžu ísť až do 30, ale ešte si na to chvíľu počkáme. Všeobecne dnes jasno až polooblačno a neskôr môže pribudnúť ešte táto oblačnosť a máme za sebou už aj takú rannú prehánku. Presúvame sa aj na Dolný Zemplín. Dnes teplý deň, prevažne slnečno, ale popoludní možnosť lokálnej búrky. Tie teploty sa môžu vyšplhať rovnako až do 30-ky. Na Hornom Zemplíne slnečno až polooblačno, neskôr miestami viac oblačnosti a teploty do 30 stupňov. Krásne ráno aj na Hornom Šariši. Teploty sa dnes vyšplhajú do 28 stupňov. Teplo prevažne slnečno, popoludní ale ojedinelé prehánka alebo búrka. A v Prešove dnes rátajte s tým, že to budú tiež také ojedinelé prehánky, ale inak by to mal byť viac menej taký jasný deň, miestami polooblačno, teploty do 30 stupňov. Na Gemeri dnes teplo, väčšinou slnečno, popoludní pri zväčšenej oblačnosti hrozí aj búrka a Liptov hlási dnes príjemné teplo, jasno až polooblačno, no popoludní môže rovnako pršať, teploty do maximálne 27 stupňov. My cestujeme aj za našou bratislavskou frekvenciou, dnes horúco, spočiatku prevažne slnečno, neskôr môže pribudnúť oblačnosť, ojedinelá je búrka, ale teploty by sa mohli vyšplhať až do 33 stupňov, pokojne nám dajte vedieť. A vyberieme sa teraz aj do zahraničia, pretože ešte stále máme krásnu dovolenkovú sezónu, tak vyzerá to momentálne najstabilnejšie, čo sa týka počasia, aj najhorúcejšie v Egypte a na tureckej riviere. Zatiaľ, čo Chorvátsko ponúka práve dnes veľmi príjemné teploty vzduchu okolo 29 až 34, more s teplotou približne 25 až 27. Kde nás momentálne počúvate, to nám pokojne môžete napísať, budeme len radi a určite sa k počasiu ako doma, tak aj v zahraničí vrátime aj o hodinu.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, je 6.34, prajeme vám naozaj dobré ráno. A zároveň pre vás máme aj otázku, ktorú nájdete na našom Facebooku. Ako sa voláte a ako nemáte radi, keď vás volajú? Myslím, že také tie skratky a prezývky, ktoré si vytvárame sami, sú úplne v poriadku, hovorí vám to Kiva, ale potom také, ktoré si ľudia automaticky spájajú s vašim menom a táto reakcia na seba vôbec nenechala dlho čakať, tak je to podľa mňa celkom fajn sa aj takto dovzdelať, ako ľudí neoslovovať napríklad, že to možno nemajú radi. Uvediem príklady, ktoré tam čítam. Magdaléna, alebo Magda, Andrea, Aďa.

0: V Rádiu Košice sa podávajú aj takéto raňajky Milk and Toast and Honey a k tomu samozrejme patria aj informácie. Tak začneme krátkými správami a potom ideme na cesty.
1: Pri príležitosti otvorenia obnovenej expozície ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch sa uskutočnil remeselný deň. Návštevníkom priblížil tradičné remeslá. Prvou pomocou pri popáleninách je chladenie. Na postihnuté miesto treba pustiť prúd tečúcej vlažnej vody. Na chladenie sa však nemá používať ľad ani príliš studená voda. Pripomenula to záchranná zdravotná služba ZAMET. Nemecký minister dopravy požiada kancelára o prepustenie. O odchode tohto politika z CDU špekulovali nemecké médiá už niekoľko dní. Merz podľa nich nebol spokojný s jeho prácou. Japonec Katsuyoshi Miura prekonal vlastný zápis a stal sa historicky najstarším profesionálnym futbalistom, ktorému sa podarilo dať gól. Vo veku 59 rokov a 149 dní dokázal skórovať v pohárovom zápase za Fukushima United. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu okolo 28 pri severnom vetre. Na východe máme aktuálne do 18, Spiš, Zamaguria, Liptovhlásia 16 stupňov. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom na námestie Osvoboditeľov opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Pracuje sa aj na moste VSS. V úseku hlásite obojsmerne zúžené jazdné pruhy a v smere od Opátskeho rátajte aj so zdržaním. Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 až obchvat Svidníka a pripomíname, že v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k zimnému štadiónu je uzavretý jeden jazdný pruh. Radary sú v závadke smer Lúčky a Praslaviciach do Bardejova. Hliadka vás zastaví v Zdobe smerom z Košíc a v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: duši.
1: Je 6.44, počúvate Rádio Košice, prajeme vám krásny pondelok, 27. júl. A na dnešný deň pripadá niekoľko zaujímavých, možno aj nie úplne tradičných sviatkov alebo takých tých medzinárodných dní. My si to postupne budeme dávkovať, ale vrátim sa ešte k včerajšku, lebo sme vám síce gratulovali na Facebooku, ale skúsime to dobehnúť aj teraz v éteri, pretože medzinárodný deň rodičov sme tu mali a bol tam aj taký odkaz, že robíte to dobre, alebo teda asi najlepšie, ako viete a nie ste v tom sami. Tak ak si náhodou na vás niekto včera nespomenul, Rádio Košice to teraz dobehne, alebo to nenápadne ešte možno podsúvame vašim deťom. Dobré ráno prajeme.

Počúvate Rádio Košice, prajeme vám dobré ráno, je 6.47 a v týchto dňoch si nielen veriaci spomínajú na Juraja Semivana, kňaza, ktorého, ak ste mali to šťastie doslova spoznať a stretnúť, tak viete, ako veľkou osobnosťou bol. Prvé spomienkové podujatie bolo jeho poslednej farnosti v Rozhanovciach včera, ale chystá sa aj hlavný program, konkrétne vo štvrtok 6. augusta v rímskokatolíckom kostole svätého Cyrila a Metoda v Košickej Krásnej, kde dlho pôsobil. Začne sa svätou omšou, po ktorej bude požehnaný park Juraja Semivana a odhalená pamätná tabuľa venovaná jeho pamiatke. Po liturgii potom nasledujú aj napríklad rôzne zamyslenia a výber z jeho rozhlasových zamyslení, rôznych homílií a príhovorov. A okrem toho hovoria organizátori, že cieľom bolo odkryť duchovný odkaz otca Juraja, ktorý povzbudil všetkých a sú presvedčení, že povzbudí aj iných. Bude to aj taká publikácia obohatená o QR kódy, kde sa môžete vrátiť k jeho myšlienkam.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice,

Tusku v Rádiu Košice, takto pred 7. Prajeme vám dobré ráno, sme najbližšie k vám a blížia sa aj ďalšie aktuálne správy. Tak napríklad reč bude aj o tom, že dokonca aj na letisku sa môže stať, že nejde voda zrazu a to prinesie veľmi veľa komplikácií. Dokonca na londýnskom letisku, kde je naozaj obrovský počet ľudí a cestujúcich, ale viac sa dozvieme po pesničke a reč bude napríklad aj o klíme, aj keď konkrétne. Ešte predtým Miley Cyrus.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odchov rýb v Košiciach i okolí je naďalej ohrozený. Žiaci sa budú viac učiť o klimatickej zmene. Slavkovský súčasťou All-Star tímu. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kormorán veľký patrí medzi rybožravé vtáky, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenska. Jeho početnosť sa vďaka väčšej ochrane v uplynulých rokoch zvýšila. Navýšenie populácie podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu v Košiciach Štefana Kopča ale ohrozilo aj miestny odchov rýb.
2: Máme prenajaté perinské rybníky, kde chováme kapra rybničného, kde chováme šťuku, zubača, dravé ryby. Tam, kde sa chovala ryba na to, aby mali generácie čo jesť, dneska máme ochranné pásmo. Tým, že sa ten kormorán nejakým spôsobom roky nechával tak, bol to chránený živočích. Minulý rok došlo k tomu, že sa tam ten kormorán v ťažkých podmienkach chladných priniesol k nám na revíry a urobil devastáciu revírov, máme prázdne rieky.
1: Jeden rybožravý jedinec dokáže skonzumovať viac ako pol kilogramu sladkovodných rýb denne. Revitalizácia našich vôd tak môže podľa Kopča trvať viac ako dekádu.
2: Reálne sa bavíme o miliónových škodách v peniazoch nezaplatiteľných. Toto sa zaplatiť nedá. To je genetika, ktorá už vo vode nie je. Medzi najohrozenejšie ryby patria presne ryby našich vod. Ryby, ktoré sú u nás trvalé v našich vodách. Je to podústva, mrena, pstruh potočný, lipeň. Nedá sa to proste, tak sa nedá nejakým spôsobom eliminovať. Jediný funkčný spôsob je odstrel. Ale je tak premnožený, že sa to ďalších pár rokov určite nepodarí.
1: Kormorán veľký sa aktuálne kategorizuje ako takmer ohrozený. Rezort životného prostredia tiež v odôvodnených prípadoch umožnil jeho lov a plašenie. Rybári tak v zimnej sezóne od septembra do marca môžu odstreliť 1800 kormoránov. To však podľa Rybárskeho zväzu v Košiciach nestačí na zachovanie potrebného genofondu rýb pre ďalšie generácie.
2: Pred 7 rokmi sme mali 2000 kusov kormorána, 7 rokov vývoja, 2 samice ročne, 2 mladé, dneska ich máme 12 tisíc, vystrelilo sa 1500, ale prírode to nepomohlo, je to málo. Ten odstrel 1500 kusov, to je nič. Urobilo sa plašenie, odstrel kormorána, to ako keby ste niekoho išli pokutovať 7 rokov potom, čo niečo spôsobil alebo urobil, je to neskoro.
1: Odchov sladkovodných rýb na našom území ohrozuje aj vidrám, bobor či bocian čierny, ktoré sú na našom území chránené. To, či to bude štátna ochrana prírody považovať za prírodzený mechanizmus prírody alebo podnet na zvýšenie ochrany vodných tokov, však ukáže až budúcnosť. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Téma klimatickej zmeny a udržateľnosti je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý od nadchádzajúceho školského roka začne platiť pre všetky základné školy. Potvrdil to rezort. Rozvíjať ju chce najmä prostredníctvom environmentálnej gramotnosti a bude prítomná vo viacerých vzdelávacích oblastiach. Londýnske letisko Gatwick má problémy s dodávkami vody. Na oboch termináloch nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Lety na druhom najrušnejšom letisku v Británii však včera ovplyvnené neboli. Regionálny dodávateľ vody neskôr uviedol, že výpadok elektrickej energie v neďalekej čističke spôsobil komplikácie. Oficiálny portál zámorskej hokejovej NHL zaradil slovenského útočníka Juraja Slavkovského z Montrealu Canadiens do výberu sveta pre nadchádzajúci zápas hviezd. Predstavia sa v ňom výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta. V menoslove figuruje Košičan ako jediný Slovák. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe a Liptove pod mrakom až 16 až 18 stupňov. Ako to vyzerá na cestách v úvode týždňa už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto po 7 sa už viete zdržať v Košiciach na Kostolianskej a na Palackého smerom do centra, na moste VZS smerom z Opáckého, potom na vjazde do Prešova smerom z Kapušian a niekoľko minút stratíte aj pred Popradom v smere od Hozolca. Na záver ešte pripomíname, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom Gauparku sa opravuje cesta, jazdí sa len v ľavom pruhu, preto pozor. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

Hladový, 27. júl, počúvate Rádio Košice, 7 hodín, 8 minút, deň sa nám ešte iba rozbieha, ale bude asi celkom veselý, lebo má hneď niekoľko bizarných a netradičných prívlastkov z celého sveta. Napríklad deň brania izbových rastlín na prechádzku, tak ak máte tu možnosť a chuť, môžete ich dnes vyvenčiť. Predstavujem si v tejto chvíli ľudí, ako sa prechádzajú niekde pomedzi bloky s takými monsterami, palmami a inými maličkými kvetinkami. Mohlo by to byť ale celkom zaujímavé a aj vtipné, tak sa neberme tak vážne. Takto po 7. vám z frekvencií Rádia Košice prajem dobré ránko a ja Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

Rebelon v Rádiu Košice o 7.17. Prajeme vám pekný pondelok 27. júl a ak by sme si vybrali ešte rok 1694, práve vtedy založili anglickú banku v Londýne. Rok 1921 kanadskému lekárovi Frederickovi Bengenovi sa aj jem spoločne s asistentom podarilo prvýkrát izolovať použiteľný pankreasový hormón inzulín. A rok 1949 svoj prvý let absolvovalo prvé lietadlo s prúdovým pohonom určené na civilnú dopravu. Tak toto všetko dnes trošku oslavujeme, ale vyberám si aj rok 1986, ktorý o chvíľu počiarknem aj hudobne, lebo práve vtedy sa uskutočnil najväčší rokový koncert vo východnej Európe, keď legendárna skupina Queen vystúpila 80,000 fanúšikov v maďarskej Budapešti. Tak to si zaslúži aj nejakú skladbu, čo by ste povedali na pondelkové ráno, si to absolútne pýta Don't Stop Me Now.

0: Tak nech vás dnes naozaj nič nezastaví. Don't Stop Me Now z Rádia Košice Queen, ale o 7.22 doplníme aj ďalšie informácie a potom skontrolujeme vašimi očami cesty.
1: Polícia sa zaoberá udalosťou v obci Hra, pri ktorej mal 26-ročný vodič počas jazdy na štvorkolke naraziť do betónového stĺpa elektrického vedenia. Zranenia utrpel aj jeho mladistvý spolujazdec. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálnych párov, ani keď bolo uzatvorené v krajine, kde je takýto zväzok legálny. Uviedol to premiér Robert Fico, ktorý reagoval na medializované informácie o postupe generálnej prokuratúry. Prešovská mestská polícia dnes dostane nové vozidlá, SAS podá trestné oznámenie kvôli odpočúvaniu v FPU a maďarský parlament sa zíde na mimoriadnej schôzi. Ruské a ukrajinské útoky si včera vyžiadali najmenej 10 obetí. Vyplýva to z vyjadrení oboch strán konfliktu. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie zvíťazila v pozícii nasadenej 5 nad Češkou Gabrielou Knudsonovou 6-3, 6-2. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. Teploty sa na východe a Liptove práve šplhajú k 19. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolone momentálne stojíte v Košiciach na Palackého už od Prešovskej smerom do centra na moste VZ smerom z Opáckého, trpezlivo v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušiana na Duklianskej do centra, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a zdržíte sa pred Popradom v smer od Hozelca. V metropole východu pri amfiteátri a na Vocnovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to až do konca augusta. Vodičov ešte upozorňujeme, že v Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá a úplne uzavretý je diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Na radar pozor za Lipovníkom smerom do Rožňavy, na hliadku v Košiciach na Popradskej pri základnej škole. Želáme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

veľmi sympatický návrat september 99, ale my myslíme aj dnešný pondelok, pretože máme tu samozrejme aj oslávencov. Ak sú to vaše narodeniny, tak hlavne veľa zdravia, užite si to. Ale dnes meninu je aj Božena, ktorá, priznávam sa, inšpirovala ma aj k dnešnej facebookovej otázke. Ale naspäť teda k dôvodu na oslavu. Boženy sú vraj vášnivé ženy, zahalené tajomstvami a v spoločnosti sa nám ukazujú ako obratné hostiteľky s vyberaným spoločenským správaním. Vedia, čo majú urobiť, aby si zachovali telesnú aj dušovnú rovnováhu, a do kvetinárstiev, ktoré možno že aj v tejto chvíli vypisujú, že meniny dnes oslavuje Božena, hlásim, že ich šťastné farby sú vraj čierna a zelená. Ochranné rastliny medovka a baza, to sa tam dá asi tiež primiešať. Takže aj z Rádia Košice prajeme všetko, len to najlepšie.

Make It All Right a my rovnako chceme, aby bolo všetko v poriadku. Je 7.32, počúvate Rádio Košice a pozrieme sa teraz aj von oknom. Dnešok prevažne pod mrakmi, na viacerých miestach aj dážď či búrky. Momentálne v Košiciach neprší, ale môže sa to čo chvíľa zmeniť, tak na to myslite a pribalte si určite aj dážniky. Inak teploty sa môžu vyšplhať do nejakej 30-ky, ale na to si musíme počkať. Všeobecne dnes polooblačno, neskôr môžu pribúdať už aj spomínané prehánky alebo oblačnosť. A z Košica teraz presunieme na Dolný Zemplín, pozdravujeme Michalovce. Dnes pomerne teplý deň, prevažne slnečno, popoludní možnosť lokálnej búrky, teploty do 30 stupňov. A veľmi podobne to bude aj na Hornom Zemplíne. Humenné dnes slnečno až polooblačno, neskôr miestami viac oblakov a teploty do 30 stupňov. Pozdravujeme v tejto chvíli aj na Šariši. V Prešove dnes do 30, jasno až polooblačno, neskôr možnosť ojedinelej prehánky. Bardejové, teda na Hornom Šariši dnes teplo, prevažne slnečno, popoludní môže aj sprchnúť, teploty do 29 stupňov. Pozdravujeme v tejto chvíli aj Gemer. Prajeme vám krásny pondelok. Teploty sa môžu vyšplhať do 30 stupňov, miestami do 31. Inak väčšinou slnečno, popoludní pri zväčšenej oblačnosti je možné, že bude aj pršať. A v tejto chvíli sa presuňme na Liptov, kde nás tiež počúvate a zdá sa, že máte pomerne čerstvé ráno, jasno alebo až polooblačno počas dnešného dňa, popoludní ojedinele aj prehánky, teploty do 29 stupňov. V Bratislave dnes bude celkom teplo, horúco, spočiatku prevažne slnečno, neskôr môže pribúdnúť oblačnosť, ojedinele aj búrka, teploty až do 33 stupňov Celzia. A vycestujeme teraz aj do zahraničia. Možno, že odratávate dni alebo hodiny do dovolenky v Chorvátsku, tak Istria počas dnešného dňa hlási maximálne 31 stupňov, more okolo 25 až 26, prevažne slnečno, príjemný vánok od mora. Ak ste sa rozhodli pre Krk, že to máte bližšie, tak teploty do 31, slnečno až polooblačno, vhodné aj na kúpanie, lebo teploty mora tiež okolo 25 až 26. Zadar, to je mesto, kde Košičania lietajú už len tak na víkend alebo pár dní, tak dnes to bude do maximálne 30-32 stupňov, more okolo 26. Prevažne jasno a teplý letný deň. A ak ste sa rozhodli, že to bude skôr obľúbená Makarská riviera, 32 až 34, more okolo 27, ideálne plážové počasie. Vyberieme sa v tejto hodine ešte aj do Grécka. Ak to náhodou vyhrala Kréta, tak taký Heraklion dnes hlási až do 32 stupňov, ale chvíľu si na to počkáme. More približne 26 až 27, jasno počas celého dňa bez zrážok. Rodos dnes do 35 stupňov, more 27 až 28. Ak je to Kos, 32 až 35, more 26 až 27, jasno, miestami veterno, a ak to vyhralo Korfu, tak 31 až 33, more okolo 26, slnečno až polooblačno. Aj o hodinu niekam vycestujeme, verím, že sa k nám pridáte.

King Shaolin a ich zamyslenie, keď nemáš nič. Je 7.37, prajeme vám dobré ránko. A je to čas, kedy sme sa už hádam, ako tak prebrali. Ale celkom ma zaujalo, že práve dnes vo Fínsku majú deň spáčov známy ako Unikon Peva. Asi som to nepovedala úplne správne. Ale tento deň sa skrátka spája s kresťanskou legendou o siedmých spiacich svetcoch a populárnou ľudovou tradíciou hádzania ospalcov do vody. Neviem, či je úplne populárne, ale tak ju nazvali. Predstavte si vraj posledný človek v domácnosti, ktorý dnes ráno vstane, je označený ako ospalec a jednoducho ho symbolicky hodia do jazera alebo do mora. Oslavy sú najznámejšie v prímorskom meste Nantali, kde každoročne ráno o 7 hodine hodia do vody i tajne zvolenú známu osobnosť. Hovorím si, my, čo poznáme veľkonočné pondelky, možno nie sme až takí prekvapení, na druhej strane oni to majú aspoň v lete. Ak ste to možno, že niekedy videli na vlastné oči, alebo o tom máte načítané viac, tak pokojne nám môžete napísať. Nie tak dávno sa stalo, že nám píšete aj z Fínska, že tam počúvate Rádio Košice.

0: 7.42, počúvate Rádio Košice, prajeme vám úspešné ráno a doplníme aj ďalšie informácie a potom samozrejme skontrolujeme, čo sa udialo na našich cestách.
1: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Prezident Peter Pellegrini vycestoval na štátnu návštevu Číny. Počas 3 dní sa stretne s prezidentom, premiérom aj predsedom parlamentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na zrušenie všetkých sankcií uvalených na Sýriu počas dlhoročnej vlády zosadeného prezidenta Bašára Asada. Vyjadril sa tak po dvojdňovej návšteve krajiny. Futbalisti FC Košice remizovali v úvodnom vystúpení v novom ročníku Nike Ligy Zemeská Žilina 4-4. Dva góly zaznamenal Alexa Maraš. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove máme v tejto chvíli 18 až 20. Vy máte naladené Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to naďalej v Košiciach kvôli prácam na moste VZS od Opáckého. Rátajte tu so zdržaním. Stojíte aj na Palackého od Prešovskej do centra na Hlinkovej smerom z Furče. Kolónu hlásite v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Duklianskej do centra, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a ešte pred Popradom od Hozelca. Opatrne aj v metropole východu pri Jakabovom paláci smerom na Džambu, kde sa rekonštruuje zastávka MHD, a tiež v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov, kde je od čerpačky obmedzený pravý pruh. Radary hlásite v Košiciach na výjazde zo Šebastoviec smerom do Hanisky a za Lipovníkom smerom do Rožňavy. Riadka vás môže zastaviť v Košiciach na Popradskej pri základnej škole a v Krompachoch pri Lidli smerom do mesta. Z Rádia Košice želáme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádio Košice máme v tejto chvíli pred 8. Doprave už cítiť, na ktorú chodí väčšina z nás do práce, tak teda opatrne, a ak by ste mali nejaké novinky, pokojne sa ozvite. Ale kdekoľvek ste, možno, že žiaľ aj v kolóne, tak vám prinášame aktuálne informácie. V správach o 8. napríklad navštívime aj ďalšiu mestskú časť v Košiciach, ktorú konkrétne môžete zatiaľ tipovať, ale okrem toho sa trošku aj rozbeháme a rozhýbeme spolu so slovenskými basketbalistkami, lebo majú krásny dôvod na radosť a my sa s nimi veľmi radi potešíme. Ostaňte s Rádiom Košice. Dobré ráno.

0: Ťahanovčani, aby v lete privítali viac zelene a parkov. Migaľ aj Bytovci Gániková ocenili odstúpenie Oľhu. Slováci po obrate vyhrali nad Dánmi. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Sídlisko Ťahanovce je najvzdialenejšou mestskou časťou od centra Košíc. Postupne sa tu budujú športoviská aj parky. Podľa obyvateľov tu však chýba viac zelenia a priestoru na oddych. Ťahanovčanov sme sa preto pýtali, čo by na sídlisku v lete uvítali najviac.
1: Ja by som možno ocenil park, zelenú plochu, cez ktorú by sa dalo prejsť, by som ocenil. Lebo podľa mňa to tu viac menej chýba.
2: No keď sa tak nad tým zamyslím, tak si myslím, že nám tu chýba niekde si zaplávať normálne, takže nejaký bazén napríklad by sa tu hodil, čo už tu dlhé roky stále sľubujú.
3: Tento park, čo tu je, ďalej, ten skate park, ten je nejak slabšie využívaný. Viac pre mladých športoviská.
4: Kúpalisko.
5: Cyklotrasy napríklad. Viac cyklotras.
0: Anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Nebolo v poriadku, že bývalý šéf FPU utekal pred novinármi. V spravodajskej teatri to uviedol minister investícií Samuel Migaľ. Problém je však podľa neho aj na strane novinárov, ktorí vraj nepočúvajú s porozumením. Nezaradená poslankyňa Jana Bytovci-Gániková Goľhovi povedala, že bol bizarnou bábkou a nie obeťou.
6: Toto bol taký trošku bizár, ale naozaj pán predseda tohto fondu vyvodil voči sebe zodpovednosť, odišiel a ja si myslím, že urobil správne rozhodnutie. Neviem si predstaviť, aby ďalej pôsobil na pozícii šéfa rady, ale to je asi tak všetko.
7: No, ja by som chcela povedať, že pán Olha nevyvodil zodpovednosť. On sa tvári, že je obeť a že uteká pred novinármi. Vyvodil by zodpovednosť, keby povedal: "Áno, reagoval som nesprávne." To sa ľudsky môže stať aj pod tým tlakom, čo hovoríš, pán minister, samozrejme, ale to nebolo len o tom úteku, tomu predchádzalo, že boli nájdené odpočúvacie zariadenia vlastne zamestnancami fondu na podporu umenia. Následne pán Olha povedal, že podáva trestné oznámenie. Bolo rokovanie, verejné rokovanie, odkiaľ vylúčil novinárov.
0: V názore na novinárov sa s Migaľom čiastočne zhodla. Vo veku 86 rokov zomrel bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha, výtvarník a hudobník Milan Knižák. Potvrdil to minister zahraničných vecí Peter Macinka. Knižák sa narodil v Plzni a v rokoch 1968 až 69 prednášal na dvoch univerzitách v Spojených štátoch. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov slávila na A turnaji kategórie majstrovstiev Európy v Taliansku prvé víťazstvo. Po veľkom obrate zdolala Dánsko 87-82 po predĺžení. Zverenci trénera Danila Rakočeviča zakončia účinkovanie v B skupine dnes o 15:30 súbojom s Tureckom.
8: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas. Ono, čo som vždy niekde bol nespokojný s nejakou našou mentálnou silou, nejakým charakterom. Myslím si, že sme dnes ukázali, že na to máme. Po tom veľmi zlom vstupe, kde naozaj nevedeli sme ani, čo sa deje v útoku, ani v obrane.
0: Včerajším triumfom si Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v tabuľke. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. Momentálne je na východe a Liptove zamračené a 18 až 21 stupňov. Edo nás teraz vezme na pondelkové cesty.
9: Dopravný servis Rádia Košice.
10: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na moste VZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a kvôli tomu sa tu momentálne viete zdržať v smere do Páckeho. So zdržaním treba naďalej rátať na Páckeho od Prešovskej do centra a na Hlinkovej smerom z Furče. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Už o 20 minút sme tu opäť.
9: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádiu Košice. Prajeme vám pohodové ráno. Hádam, ste to teda na tú 8 stihli. V lepšom prípade idete na stretnutie s priateľmi, s kamoškou, možno že aj sami so sebou. Schvaľujem. Tak dnes inak oprávnenie k tej káve, alebo možno to bude nejaký čaj, drink, tak aj krém brulé si môžete dopriať, ak bude v ponuke. Je dokonca národný deň venovaný tomuto slávnemu a hlavne chutnému dezertu, čo si budeme klamať. Tak teda, dobrú chuť, osladte si dnešné ráno. Ja vám to doprajem aj takto 8 minút po 8. Som Kiva.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,1.

8 hodín, 16 minút, počúvate Rádio Košice, pekný pondelok, pozitívne naladený, dobre ozvučený a myslím tým aj napríklad, keď vás bude niekto oslovovať, aby ste počuli svoje meno tak, ako to máte radi. Pýtame sa vás dnes na Facebooku, ako sa voláte a ako sa vám nepáči, keď vám hovoria. A natrafila som tam na taký veľmi sympatický komentár, napísala Mirka, mám dcéru Liviu a strašne neznášam, keď jej niekto povie Livika alebo Livinka. Ja sama ju volám od malička len Livia, nepoužívam žiadne zdrobneniny a výmysly. A čo sa týka môjho mena, nemám rada, ak mi niekto povie Mira, to ako keby mi nadával. Tak sme opäť poučení, ak by ste to náhodou mali v okolí, takéto mena. Prípadne Silvia napísala, že neznáša, keď je niekto hovorí Silva, alebo tam máme napríklad aj meno Alena, ako nemáte radi. Nájdete to všetko na našom Facebooku. Toto je Jana Kirchner.

0: v Rádiu Košice, žienka domáca Jana Kiršner. Uvažujem nad tým, že tiež jej všetci hovoríme Jana a pritom možno má celkom rada aj Janka. Ťažko povedať, ako sa voláte, ako nemáte radi, keď vás volajú, je naša dnešná téma. A Romanu mám v štúdiu. Ty máš nejakú takú akože zdrobneninu alebo nejakú formu tvojho mena, ktorú nemáš rada, ak ťa ľudia oslovujú?
1: Ja mám to šťastie, že mne mamka vybrala také meno, s ktorým som spokojná aj so všetkými jeho variantmi, takže mi to vôbec neprekáža, keď mi niekto hovorí Romanka alebo Romana. Mám veľmi rada tento oficiálny pojem, takéto nazývanie, ale Romik je také netypické, ale no, netypické vo všeobecnosti, typické pre mňa. Takže
0: my ti hovoríme asi najčastejšie Romy.
1: Romy,
0: nie, to
1: áno.
0: Je taká skratka. A teraz by si bola aj celkom iné s tým K-pop, tam je Romy. No dobre, ale to som už odletela. Ideme pracovať, máme krátke správy s Romanou a potom ideme aj na cesty.
1: Na úrade Prešovského kraja sa dnes do 10.30 koná prázdninová kvapka krvi. Vzácnu tekutinu môže prísť darovať aj široká verejnosť. Za príbuznými mimo vlastnej domácnosti cestuje 85% Slovákov. V priemere precestujú za rodinou vyše 60 kilometrov, ukázal to prieskum spoločnosti Unika. UNESCO zapísalo na svoj zoznam svetového dedičstva normandské pláže, na ktorých sa vylodili spojenecké vojská. Pripísali aj ikonickú grécku horu Olymp, či historické japonské lokality Asuka a Fujiwara. Taliansky futbalový klub Inter Milano začal rokovania s Tottenhamom Hotspur o možnom prestupe kapitána Cristiana Romera. Ten nedávno pomohol Argentíne dostať sa do druhého finále majstrovstiev sveta za sebou. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 21 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj takto pred pol deviatou sa ešte viete zdržať v metropole východu na Palackého do centra na Hlinkovej smerom z Furče a kvôli prácam aj na moste VZ smerom z Opáckého. Pri amfiteátri na Vocnovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie na viacerých úsekoch. Je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to až do konca augusta. S obmedzením treba naďalej rátať na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Gauparku. Jazdí sa tu len v ľavom jazdnom pruhu a upozorňujeme, že na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova prebieha oprava dvoch mostov. Radary sú v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Džambu, na Herlianskej pri Slomnaftke von z mesta, na Myslovskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka a na D1 pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša. Riadka vás zastaví v Košiciach na jazere pred Kauflandom smer most VSS a v Dargove smerom do Sečoviec. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Loser, ale najbližšie k vám je Rádio Košice 8.25. Ako ste víkendovali, čo ste stihli a naopak, čo vás pekne počkalo, o tom mi pokojne môžete napísať. My sme vybehli napríklad do Vilkovho parku Labyrint v Brehove na Zemplíne, taká teraz novinka, kde sa môžete veľmi príjemne stratiť. Páčilo sa mi, ale že pri hľadaní toho, čo tam máte hľadať, nechcem prezradiť. To bol viac menej ten istý model. Všade behajúce deti, mamky ovešané ruksakmi a vecami a ockovia s otázkou, ktorú som počula spoza každej druhej vrby a dookola sa opakovala, koľko nám ešte treba. K tomu otázka napísa, natrisa, tak aspoň si hovorím, viem, že sme v tom všetci spolu. Dajte nám nejaký ďalší tip, možno, že na nejaký takýto letný výlet, nemusí byť vzdialený, nemusí byť v zahraničí, môže byť hneď za rohom alebo za kopcom, ale hlavne nech je zaujímavý. Kiss mi z Rádia Košice o 8.26, dobré ráno.

Rádia Košice, Kiss Me, prajeme vám pekné ráno, je 8.29, tak poďme spoločne skontrolovať aj to dnešné počasie. Ako sme už naznačili aj v správach, bude to prevažne pod mrakom, na viacerých miestach dážď, búrky, niečo sme už aj okúsili, tak nezabúdajte na ten dážnik. Dokonca Košický a Prešovský kraj má aj výstrahu prvého stupňa pred búrkami, začne ale platiť od 11. do 20. Búrky môžu byť spojené aj s prudkým lejakom a krúpami, tak na to pozor, ale možno si medzi tým užijeme aj taký pekný polooblačný letný deň. V Košiciach by to malo vystúpiť do maximálne 28 stupňov, presúvame sa teraz aj na Dolný Zemplín, Michalovce 20 až 30 stupňov, ale samozrejme k tej 30-ke sa pomaličky prepracujeme. Inak teplý deň, prevažne taký polooblačný a popoludní aj lokálne búrky. Na Hornom Zemplíne rovnako dnes miestami viac oblakov, takže taký polooblačný pondelok, čo sa týka teplo, tak maximálne do 30 stupňov. Na Hornom Šariši dnes rátajte s teplotami do 29 stupňov, prevažne slnečno, ale popoludní aj prehánky alebo búrky. V Prešove a v okolí dnes teploty síce môžu vystúpiť až na 30 stupňov, ale inak to bude taký polooblačný deň. Neskôr to vyzerá aj na ojedinele prehánky a spomínanú máme aj výstrahu. Na Gemeri dnes teplo, väčšinou slnečno, ale je možné, že bude aj poriadne pršať. Teploty do maximálne 30 stupňov, na Liptove dnes do maximálne 27, príjemné teplo, jasno až polooblačno a popoludní ojedinele aj prehánka. Pozdravujeme aj našu bratislavskú frekvenciu, tak tu dnes horúco, spočiatku prevažne slnečno, neskôr môže pribudnúť aj oblačnosť a ojedinele búrka. Pred hodinou sme boli v Chorvátsku, ale aj v Grécku, tak poďme v tejto hodine Turecko a Egypt. Antália dnes hlási do 39 stupňov, 36 až 39 a more 29 až 30. Jasno a veľmi horúco, takže na to sa pripravte. Napríklad Alania hlási 35 až 38, more okolo 29, slnečno a veľmi teplé more, ako môžeme počuť. A Bodrum dnes do 36, more okolo 26 až 27, slnečno a príjemný vietor, ten ale asi aj osvieží. Čo sa týka napríklad takej Hurgády, keďže už navštívime aj Egypt tejto chvíli, 38 až 31, neuveriteľné, more okolo 29-30, jasno a veľmi horúco a mimoriadne teplé slnečné počasie dnes Marsa Alam. Kdekoľvek nás tejto chvíli počúvate, budeme radi, ak sa nám ozvete a pokojne pridajte aj aktuálnu predpoveď počasia. Je 8.31.

Košice, Man I Need, prajeme vám pekný deň, dobré ráno a chceme pozdraviť teraz konkrétne aj Vlada, Jakuba, Annu a Hanu, pretože sa stretli v jednej spoločnej gratulácii, ktorá nám prišla na náš WhatsApp, že či by sme ich teda nepozdravili a nezaželali k dnešnému nie meninovému sviatku, ale oni si asi vymysleli takýto sviatok, kedy v jeden deň oslavujú všetci meniny, ktoré už boli. Tak aj takto sa to niekedy dá, hlavne nech je dôvod na oslavu a pekný deň. Všetko naj.

0: 8.40 a aktuálne počasie, pri ktorom by sme si všetci najradšej zdriemli, ale nedáme sa, bojujeme ďalej a možno, že vás preberú aj tieto informácie.
1: Dlhodobé letné horúčavy, prudké nárazové dažde, ako aj nízky počet dní pod bodom mrazu, negatívne ovplyvňujú udržanie ľadovej výplne v jaskyniach. Na Slovensku má status ľadovej jaskyne už len Dobšinská. Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk je zložitý systém, ktorý je na konci svojej životnosti. Jeho údržba stojí podľa ministra Migala desiatky miliónov eur. Podľa neho je potrebné nakúpiť nové komponenty na jeho prevádzku. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina pripravuje výrazné rozšírenie kapacít svojich diaľkových dronov a avizuje dolet až 4000 kilometrov. Futbalový obranca Gomez z FC Liverpool sa zranil v prípravnom zápase proti Sunderlandu. Podľa trénera ide o najhoršiu správu v úvode jeho pôsobenia na lavičke klubu. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. Východ má aktuálne do 22, pod Tatrami a na Liptove je do 18. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme s držaniami, tie hlásite v Košiciach na Palackého do centra a na moste VZ smerom z Opáckého. Vodičov upozorňujeme, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Vo Vojčiciach smerom z Hroviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a most sa aktuálne opravuje aj za Jamníkom smerom do Odorína. Premávka je tu čiastočne obmedzená. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta, v Košickom Klečenove smerom zo Svinice a na D1 pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadky máme v Košiciach na Ťánovskom moste smerom do obce a potom aj na Kostolianskej pri odbočke na Gajdovku. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Adrián Ševcošovec v Rádiu Košice. Prajeme vám pekný deň, možno, že ešte stále dobré ráno, nechávame to na vás. Ale teraz sa vrátime k piatkovej noci. Nebude to nejaká bujara party alebo oslava, i keď kto vie, čo sa dialo potom. Ale zlodeji v piatok počas bieleho dňa vykradli múzeum vo francúzskom regióne Burgundsko. Odniesli si zlatý náhrdelník z keltského obdobia, starý približne 2500 rokov. Páchatelia rozbili sklenenú vitrínu, ktorej bol šperk vystavený. Podľa starostu mesta išlo už o tretí pokus o vlámanie do múzea v krátkom čase, keďže v uplynulom období zaznamenali dve neúspešné krádeže. Múzeum teda po predchádzajúcich pokusoch sprísnilo bezpečnostné opatrenia, ale zdá sa, že to asi nepomohlo. Podľa starostu boli páchatelia dobre zorganizovaní, veľmi rýchli a odhodlaní. Ako to už býva aj vo filmoch, konali počas bieleho dňa, náhrdelník ukradli napriek prítomnosti verejnosti, zamestnancov aj bezpečnostnej služby. Ukradnutý zlatý náhrdelník váži približne pol kila a v období Keltov a Galov slúžil ako ozdoba, ale aj symbol moci. Čo mi pripomenulo, aby som si pozrela Lupina. Ak ste ešte nevideli, odporúčam.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše sme ako prví v Košiciach začali naraz v dvoch nemocniciach Košického medicínskeho klastra vykonávať robotické implantácie umelých kĺbov. Agel, partner vášho zdravia.

Aj takýmto spôsobom sa snažila Madonna udržať si tie svoje hranice borderline. Pozdravujeme krátko pred 9. Naozaj pekný a vydarený deň. Síce ešte stále pochmúrny, ale kde tu sa možno to slnko ešte ukáže a verím, že prinesie trošku pozitívnej nálady. A to sa podarí aj nasledujúcej skladbe Boyfriend. Potom na celú prinesieme ďalšie aktuálne správy. Tak aby ste vďaka zvuku ostali v obraze, ostaňte aj s Rádiom Košice. Pekný deň.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Do Košíc by mali už čoskoro doraziť nové elektrobusy. Odborníci apelujú na ľahšiu stravu počas leta. Oravec obsadil 6. miesto v C1. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Do metropoly východu by mali už čoskoro doraziť nové elektrobusy. Súčasťou projektu je okrem nákupu 11 kusov 18-metrových nízkopodlažných vozidiel aj vybudovanie novej infraštruktúry na ich nabíjanie. V súčasnosti sa budujú dve nabíjacie stanice. Jedna bude na obratisku na ulici Jána Pavla II. A druhá v areáli depa dopravného podniku.

0: na trolejbusovej ulici. Celkové náklady na projekt sú vo výške necelých 14 miliónov eur bez DPH. Celá suma je hradená z prostriedkov Európskej únie. Strava by v letných mesiacoch mala byť ľahšia s nižšou energetickou hodnotou. Organizmus totiž v tomto období nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zime. Strava však musí poskytovať dostatok živín. Pripomenula to hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
1: V letných mesiacoch, kedy nám stúpa teplota, by sme mali tieto faktory zohľadniť aj pri výbere stravy, kedy tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, ako je telacie meso, po prípade doplňať to výrazne šalátmi, ovocím a podobne. Takisto, čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
0: Upozornila na to, že slnečné žiarenie spotrebúva pri dlhšom vystavení sa slnku antioxidanty v organizme. Ide napríklad o vitamíny A, C, E a likopén. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že jeho krajinu čakajú v súvislosti s bojom proti lesným požiarom ťažké hodiny, a to aj napriek tomu, že tamojšie úrady zaznamenali pozitívny vývoj pri zvládaní plameňov v okolí hlavného mesta. Táto katastrofa musí podľa jeho slov viesť k významnému verejnému paktu o klimatickej kríze, ktorý by zosúladil činnosť centrálnej vlády a administratív jednotlivých regiónov. Irán obvinil Ukrajinu z útoku na jedno zo svojich obchodných plavidiel v Kaspickom mori, pri ktorom podľa iránskych úradov zahynul jeden námorník a ďalší je zranený. Zároveň vyhlásil, že incident nenechá bez odpovede. Ukrajinská bezpečnostná služba predtým uviedla, že dronové útoky smerovali proti nákladným lodiam nachádzajúcim sa pod medzinárodnými sankciami, ktoré boli údajne používané na prepravu vojenského materiálu medzi Iránom a Ruskom. Slovenský rýchlostný kanoista Alex Oravec obsadil 6. miesto v disciplíne C1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy juniorov v Segede. Vo včerajšom finále dosiahol čas 2:07:250 a za víťazom Ondřejom Procházkom z Česka zaostal o 6,891 tisícin sekundy. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove zamračené a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

veľmi zaujímavá kombinácia, konkrétne Ozzy Osbourne, Travis Scott, Post Malone, Take What You Want, takto po 9. z Rádia Košice. Prajeme vám pekný pondelok, aj sa dobre rozbehol, myslím. Verím, že aj vďaka tomu, že ste v našej spoločnosti, ale rovnako nám stále aktualizujete aj dianie na cestách, aj nám píšete, takže veľká vďaka aj za spätnú väzbu. Pokojne v tom môžete pokračovať. Moje meno je Kiva, ale teraz už posúvam mikrofón ďalej. Kto iný ako Lady Gaga?

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na šariši.
5: 90,8.

V Rádiu Košice Katka Knechtová, verím, a my sa teraz presúvame napríklad aj do Rotterdamu, lebo starostka tohto holandského mesta Karola Schouten zlanila zo 185 metrov vysokej výhliadkovej veže, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. V skutku originálne, napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako tá volebná účasť napokon prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. Pred marcovým hlasovaním sľúbila, že ak teda volebná účasť presiahne čísla z roku 2022, tak zlaní naozaj a voliči jej výzvu naplnili, účasť dosiahla cez 40%. Starostka zostupovala po lane v sprievode inštruktora približne 10 minút, vraj s obrovským strachom, a po zostupe povedala, že tento zážitok neodstránil jej strach z výšok a nie je si ani istá, či by si ho zopakovala, ale zdôraznila, že cieľom celej akcie bolo upozorniť na význam volieb a demokracie. Bola to vraj zábavná vec, ale posolstvo za ňou je veľmi vážne. Tak kto vie, možno sa niekto ďalší inšpiruje, mohlo by to byť zaujímavé.

0: Je 9.21, počúvate Rádio Košice, máme krátke správy, ale aj tie dopravné.
1: Horskí záchranári pomáhali v piatok dvom poľským turistkám, ktoré zablúdili v hmle pri schádzaní z Baranca a zišli mimo značeného chodníka. Turistky boli bez ranení, ale značne premočené a nevládali pokračovať. Poslanec Národnej rady v prípade vykázania z rokovacej sály z dôvodu narušenia poriadku príde o celý mesačný plat. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu, v ktorom od 15. mája platia zmeny. Ruský dron zasiahol supermarket v Černihive, kde zabil dvoch ľudí a ďalších 13 zranil. Jednou z obetí je 10-ročné dieťa. Futbalisti SK Slavie Praha vstúpili do nového ročníka českej najvyššej súťaže víťazstvom. Uradujúci majster zdolal na domácom trávniku 1. FC Slovácko jednoznačne 5-1. Dnes prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu okolo 28 pri severnom vetre. Na väčšine východu je práve do 23 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Rozsiahle kolóny hlásite v Košiciach na moste VZ smerom z Opáckého a aj na Palackého od Prešovskej do centra. Vodičom pripomíname, že na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom Gauparku opravujú cestu. Jazdí sa tu v ľavom pruhu a pozor aj na vypnuté semafory. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a úplne uzavretý je diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radar vás nameria v Trebišove na Cukrovarskej príde ve smerom do Milhostova, hliadka na vás striehne v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom do mesta a v Sečovciach smerom do Hriadok. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

takéto hudobné ospravedlnenie, sorry, z Rádia Košice o 9.25. Prajeme vám pekný pondelok, úspešný, dobre ozvučený a to sa vám zíde aj o malú chvíľu, pretože nás čaká dnešný hudobný kalendár s Karolom. Úplne si netrúfam predpovedať, čo všetko tam dnes pridá a čím nás prekvapí, ale zdá sa mi, že v istých momentoch si mnohí tak trošku nostalgicky zaspomíname. Viac po pesničke, ostaňte s nami.

Príjemný deň, je júlový letný a prežívate ho pri zapnutom rádiu Košice a už aj s hudobným kalendárom je 27. júl. Pekný pondelok prajeme. Začíname 27. júla 1962 v Prahe. V hlavnom meste Česka sa tento dátum narodil Janek Ledecký.

Český spevák, skladateľ a gitarista je známy z pôsobenia v skupine Žentoul. Od 92. vystupuje ako solový interpret, ale vie to aj na divadelných doskách. Objavil sa vo viacerých muzikáloch a má aj šikovnú dcéru. Ester Ledecká je v lyžiarskom svete pojmom. V rokovom svete sú za spojmom AC/DC, ktorí v 79. vydali Diaľnicu do pekla.

Highway to Hell je ikonickým songom tohto žánru, rovnako sa volá aj ich šiestý album, ktorý vydali v ten istý deň. Poslednýkrát na ňom znie spevák Bon Scott, do hudobného neba sa pobral o pol roka neskôr. Pokračujeme v 83., keď Madonna vydala svoju debutovú platňu.

rovnomenný album obsahujúci pesničku Holiday, bez ktorej si nevieme predstaviť leto, sa v rebríčkoch až tak neuchytil, ale v tanečných kluboch naopak zarezonoval a pripravil pôdu pre nasledujúci album Like a Virgin, z ktorého sa stal už obrovský hit. A pridáme ďalší, pretože presne pred 40 rokmi sa na prvej priečke britskej singlovej hitparády ocitli Eurythmics.

Bolo to s pesničkou There Must Be An Angel Playing With My Heart, čo bola ich prvá a jediná number one skladba na domácej pôde. Možno k tomu dopomohla hra na harmonike v podaní nikoho iného ako Stevieho Wondera. V rovnaký deň sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch dostal na vrchol hitparády Paul Young.

Pred 40 rokmi tak zabudoval so skladbou Every Time You Go Away, čo bola prerábka piesne dvojice Hall & Oates. Ako jediná cover verzia tohto slávneho dua sa dostala do top 40 rebríčka. Paul Young, klobúk dole. A dva roky na to, 27. júla 1987, vydal Rick Astley tento kultový song.

Hovoríme o jeho prvom singli Never Gonna Give You Up, ktorý sa neskôr stal jednotkou hitparády. Nikdy sa ťa nechceme vzdať, Rick, ale musíme pokračovať. A pokračujeme rovno letným hitom na dnešný deň, ktorým je tentokrát táto klasika z roku 1991.

Na prvé počutie neznie Everything I Do It For You od Bryana Adamsa ako typický letný hit, táto skladba však leto ovládla najmä vďaka jej júnovému vydaniu a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na film Robin Hood Kráľ zbojníkov v hlavnej úlohe s Kevinom Costnerom, v ktorom sa objavila a ktorý vyšiel rovnako v júni. No a k letu patria aj letné lásky, tak prečo si nedopriať aj nejaký ten slaďáčik. Doprajeme si ho ale poriadne a v plnom znení v našom éteri. Nech sa páči, posielame Bryana Adamsa a Everything I Do It For You.

0: trošku romantiky o 9.39 z Rádia Košice, ale nie, že nám za volantom zaspíte, hneď vás aj preberieme informáciami.
1: Na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja, ktorá platí od 11. do 20. Obžalovaní v úvode súdu v kauze Očistec odmietli výpoveď spoluobžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý vypovedal 3 dni. Tibor Gašpar povedal, že sa jeho klamstvám bude podrobnejšie venovať vo svojej výpovedi. Rumunský prezident obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny. Tamojšia armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu 3 dní. Brazilský futbalista Neymar strelil 2 góly vo svojom prvom vystúpení za FC Santos po viac ako dvojmesačnej absencii v zostave. Pomohol svojmu tímu vybojovať remízu v ligovom stretnutí proti poslednému tímu tabuľky Chapecoense 2-2. Úvod týždňa s prevažne veľkou oblačnosťou a severným vetrom, pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Východ má aktuálne pod mrakom a do 23, Spiš za Maguria Liptov 20 až 21. Z Rádia Košice sa s Zedom pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na košických cestách je už podľa vašich slov pokojnejšia, preto som pripomeňme, že na moste VZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce. Doprava je tu vedená vo voľných jazdných pruhoch a kvôli tomu tu treba rátať so zdržaním. Za Jamníkom smerom do Odorína opravujú most, premávka je tu čiastočne obmedzená a pripomíname, že v Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Radar máme v Malčici pri kostole smerom do Michaloviec, hliadku v Košiciach na Moldavskej, pri Hornbachu smerom do mesta a v Sečovciach smerom do Hriadok. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pre istotu aj takto hudobne sme si pripomenuli, že dnes je skvelý deň, Gladiátor. Inak Miko Hladký, tiež mu asi inak nepovieme, a inak je Miloš. A práve na tie naše mená sme si dnes posvietili a pýtame sa vás, ako sa voláte a ako nemáte radi, keď vás volajú. A je to také celkom príjemné vzdelanie a možno, že aj pripomienka pre nás ostatných, že automaticky nám nabehnú nejaké skratky, ale nie každému sa môžu páčiť. Napríklad Andrea píše, že volám sa Andrea, hovoria mi Aďa, Aťka, to je v pohode, ale neznášam, keď mi niekto povie Andreja, ako by tam vložil J, absolútne súhlasím a chápem. Marcela píše, že volám sa Marcela, ale nemám rada skratku Maca. Anna sa pridala, že ja nemám rada, keď mi povedia Haničko. Olga, nemám rada, keď mi niekto povie Olina, páči sa mi Oľa, Olča alebo Olinka. Takže naozaj aj mená, ktoré veľmi dobre poznáme a aj si možno myslíme, že vieme, ako ich môžeme oslovovať inak, skratke alebo tak familiárne, tak nie vždy to tak akože vypáli, ako si my myslíme. Dosť často sa tam inak opakuje meno Márie a ako nemáte radi, keď vás oslovujú. Viete, čo mám asi na mysli? Je to tam hneď v niekoľkých komentároch a absolútne chápem.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

teraz môžeme pripomenúť aj hudobne každému z nás a ja sama sebe si to teraz takto pripomínam a zároveň vám, že o 10:00 prinesieme ďalšie aktuálne správy. Kýva sa pre dnešok lúči, ak všetko bude ako má, tak verím, že sa počujeme aj zajtra ráno. A nezabúdajte, it's a lovely day s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí dobrovoľníci pomáhajú cudzincom so začleňovaním. Pellegrini odcestoval na návštevu Číny. Lačný vystrelil postup Hranovnice. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Občianske združenie Marína pomáha cudzincom začleniť sa na Slovensku. Ich aktivity sú zamerané pre ľudí s utečeneckou a migračnou skúsenosťou. V súčasnosti pôsobia okrem Košíc aj v Bratislave a Nitre spoločne s tímom koordinátorov a dobrovoľníkov. V miestnych komunitách podľa Adely Tihlárikovej reagujú na ich potreby a pripravujú aktivity priamo v regióne.
2: Veríme, že integrácia nie je len o tom nájsť si bývanie či prácu, a rovnako dôležité je mať možnosť nadväzovať vzťah.

0: a ísť, poznávať nových ľudí a stať sa prirodzenou súčasťou komunity. Preto prepájame nových a dlhodobých obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, komunitných aktivít, dobrovoľníctva či pracovného poradenstva. A keď sa ľudia spoznajú, zistia, že ich spája oveľa viac, než si možno na prvý pohľad mysleli.
1: V Košiciach aktuálne pôsobí 20 dobrovoľníkov. Prezident Peter Pellegrini vycestoval na štátnu návštevu Číny. Počas 3 dní sa stretne s prezidentom, premiérom aj predsedom parlamentu. Ide o 5. návštevu slovenskej hlavy štátu tejto krajine od vzniku Slovenska a prvú po 16 rokoch. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Kyjev a Moskva pokračujú v útokoch. Pri ukrajinských dronových úderoch sa zranilo 12 osôb, vrátane dvoch detí v ruskom meste Belgorod nedaleko hraníc. V dôležitom exportnom centre pri Azovskom mori na juhu Ruska, Rostove nad Donom, zas ukrajinský útok poškodil obytnú budovu. Medzi najatraktívnejšie zápasy predkola futbalového Slovnaft Cupu sa zaradil súboj medzi FC Poprad Stráže s Hranovnicou. Tým hostí, posilnený o bývalých reprezentantov Erika Jendriška a Miloša Lačného, prilákal do NTC Poprad takmer 1500 divákov. Práve Lačný sa stal hlavnou hviezdou duelu a Hranovnica vyhrala zásluhou jeho hetriku 3-1.
2: Parádny zápas. Som hlavne rád, že sa darí, že začali sme takto všetci, čo sme tu prišli a ešte sa v podstate aj nepoznáme, tak sa vyhrávajú zápasy či v príprave, či teraz. A veľmi ma to teší, lebo to nie sú ľahké veci. Už som zažil kopec takých situácií, že sa nedarilo a boli očakávania, ale vrajem, to je futbal. No.
1: 38-ročný útočník sa vrátil na Slovensko po pôsobení na Maldivách.
2: Jedna stránka futbal, hej, druhá stránka život. Nebolo tam jednoduché. V tom meste žiť, to je chaos, proste veľa ľudí a tak ďalej, ale všetci si mysleli, že to je dovolenka, ale ja som to tak nebral, pretože naozaj sme tam trénovali dosť a som si to až tak moc neužil, no. Ja som sa bil o to, že by som ešte hral ligu, ale si myslím, že som fit, starám sa o seba, mohol by som ešte uhrať našu ligu bez problémov, to hovorím na rovinu, ale tým, že som podpísal túto zmluvu, alebo respektive dohodol sa s Hranovnicou, otváram futbalovú školu Miloš Lačný a veľmi sa na to teším, takže všetkých srdečne pozývam a budú sa ma na čo tešiť.
1: V ďalšom kole pohárovej súťaže čaká Hranovnicu súboj vo Vykartovciach. Dnes ešte pod mrakom a na viacerých miestach dáž či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli sa teploty na východe šplhajú k 24, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Tatrách 91,7.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Kvalitná gitarová muzika v podaní Dire Straits na čele s Markom Knopflerom z Éteru Rádia Košice. Aktuálny čas 10.23 a my už sa dáme k vám za volant skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom Geoparku sa opravuje cesta, jazdí sa len v ľavom jazdnom pruhu a sú tu aj vypnuté semafory, preto veľký pozor. Kvôli prácam treba aktuálne rátať so zdržaním na moste VZ smerom na Rožňavu. Doprava je tu vedená vo voľných jazdných pruhoch. Naďalej upozorňujeme, že v Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a čiastočne uzatvorená je aj rýchlostná cesta R4 až obchvat Svidníka. Radary máme v Rudníku obojsmerne a na D1 pri výjazde Hybe smerom z Popradu. To je z dopravy zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj takto počas pondelkového predpoludnia a zároveň už prinášame aj tie najnovšie informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami v metropole východu. Pri amfiteátri na Vodcunovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo sa rekonštruuje zastávka. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami. A ešte upozorňujeme, že diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na Opáckom pri gymnáziu smerom na Furču, na Jantárovej za Malou stanicou smerom Parku, v Hodkovciach smer Jasov a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Hybe smerom z Popradu. Hliadku máme v Bidovciach pri Cintoríne. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Liptovský Hrádok buduje oddychovú zónu. Migalaj Bitocigániková sú za členstvo v koalícii ochotných. Česko preveruje hromadnú bombovú hrozbu. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Pri mestskej plavárni v Liptovskom Hrádku vzniká oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Primátor Branislav Tréger uviedol, že práce mierne skomplikovalo počasie.
2: Tu na bohužiaľ meškáme, je to z klimatických dôvodov, pretože tento trávnik sa môže pokladať len pri určitej teplote. Na budúci týždeň v utorok alebo stredu dojde už posledný z nich. To znamená, že trávnatá plocha by mala byť budúci týždeň v poriadku. Tu na čakáme na kontajner, ktorý bude osadený v týchto miestach na občerstvenie pre návštevníkov plavárne, respektíve týchto priestorov, ktoré sú pri plavárni. Do budúcna plánujeme pre deti ešte zatraktívniť tento priestor, budú tu aj iné hracie prvky.
1: Samospráva otvorila mestskú plaváreň za takmer 4 milióny eur koncom minulého roka. Slovensko by malo mať v koalícii ochotných riadne postavenie vrátane hlasovacieho práva, pretože len tak vieme vyjadriť svoj názor, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s vojenskou pomocou Ukrajine. Vyhlásil to minister investícií Samuel Migal v teatri. Jana Bitocigániková reagovala, že aj ona je jednoznačne na strane Ukrajiny.
3: Pre mňa je podstatné to, že stále ide pomoc smerom na Ukrajinu, vojenská pomoc, ktorá je formou, povedzme, munície, ktorá sa predáva smerom na Ukrajinu. Pre mňa je najpodstatnejšie to, aby bol mier. Ja som to zadefinoval, ja viem pomenovať, kto je v tejto vojne agresorom. Ja si myslím, že v tých konečných rozhodnutiach stojí Slovensko na tej správnej strane.
4: Som tiež jednoznačne na strane Ukrajiny. Možno niekedy aj až tak emotívne, lebo som bola na tých hraniciach ukrajinských pomáhať tým ženám s deťmi, keď teda vypukla vojna. Takže poznám aj z toho prvého kontaktu naozaj tie reakcie, a hlavne najmä tých detí.
1: Zároveň dodala, že o prípadnom vyslaní vojakov alebo poskytnutí finančnej pomoci musí rozhodovať slovenská vláda. Česká polícia preveruje oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč krajinou. Ide o úrady či obchod.

centra. Policajné prezídium uviedlo, že relevanciu vyhrážky hodnotí ako nízku. Tadej Pogačar sa stal piatýkrát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov. Okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Úvod týždňa ešte s veľkou oblačnosťou a severným vetrom. Pridajú sa aj prehánky či búrky a k tomu najviac od 21 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Momentálne máme na východe pod mrakom a 23 až 25, na Spiši a Zamagurie do 22 a Liptov hlási 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: atmosfére a v rádiu Košice aj vďaka polemiku. Možno ste si pospievali či potancovali aj teraz v aute na cestách. Ak áno, tak nasledujúce informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, na tu ale pozor medzi Dlhým Kľúčovom a Hencovcami. Na mieste sú záchranné zložky, prechádzajte opatrne. V Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom Gauparku sa opravuje cesta, jazdí sa len v ľavom pruhu. Kvôli prácam sa aktuálne viete zdržať na moste VZ smerom na Rožňavu a upozorňujeme, že v Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá. Týka sa to aj priľahlých ciest na mestia Slobody. Na radarí pozor pred Sečovcami smerom z Dargova a na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Už o 20 minút sme tu opäť. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

krásna. Veď vravím ti to, ja tvoj muž, a netrúba hlas.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio. Veríme, že máte v našej spoločnosti pokojný pondelok a možno aj práve teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že pri amfiteátri na Vodcunovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to až do konca augusta. Vo Vojčiciach smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá. Most sa opravuje aj za Jamníkom smerom do Odorína. Premávka je tu čiastočne obmedzená a upozorňujeme na staršiu nehodu, ktorú máme medzi Dlhým Kolčovom a Hencovcami. Prechádzajte opatrne. Radary hlásite na Dargovskom priesmiku smerom z Košického Klečenova v Bystrom smer Čierne nad Topľou a na diaľnici pri Novej Pohore smerom do Košíc. To je zatiaľ všetko. Pohodu na cestách želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dlhová brzda by samosprávam podľa Vyskupiča nepomohla. Poslanec vykázaný zo sály príde o plat. Venáš víťazom turnaja je tipy. Aj na práve poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Samosprávne kraje, mesta a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon. Upozornil na to predseda združenia SK8 Jozef Vyskupič.
2: To, čo hrozí, je to rovnako ako pri štáte. Jednoducho od odrazu sú rozpočtové parametre, investície krátené a podobne. Čiže dopadá na nás sila tej dlhovej brzdy tak, ako by mala dopadať na štát, ale nevieme sa jej vyhnúť. A ešte raz to poviem, my za objem verejného dlhu jednak nezodpovedáme. 1,5% celkového nie je otázka, ale zároveň ani nevieme ovplyvniť tie politiky, ktoré vedú k nárastu toho dlhu.
1: Vyskupič ďalej poukázal na potrebu pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala ústrednej štátnej správy aj samospráv. Združenie SK8 prišlo s vlastným materiálom. Vytvorený dokument počíta s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov v dnešnej podobe, s prechodom kompetencií na kraje či mestá alebo so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Poslanec Národnej rady v prípade vykázania z rokovacej sály z dôvodu narušenia poriadku príde o celý mesačný plat. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu, v ktorom od 15. mája platia zmeny. Dotknutý poslanec môže proti vykázaniu podať námietku hneď po uložení opatrenia. O nej rozhoduje priamo plénum Národnej rady alebo príslušný výbor hlasovaním bez rozpravy. V prípade, že vykázaný poslanec odmietne sálu opustiť, opätovne narúša poriadok a je z rokovania vyvedený, sankcia sa stupňuje. V takej situácii stráca nárok na ďalší plat, funkčný príplatok či paušálne náhrady. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie tento krok ukazuje neochvejnú podporu Kieva. Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a tiež spôsobom, akým pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily. Pápež Leo XIV. Vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší

predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckemu festivalu. Francúzsky tenista Venage sa stal víťazom dvojhry na antukovom turnaji ATP v Portugalsku. Vo finále zdolal 4. nasadeného Belgičana Alexandra Blokska po trojsetovom boji 6-4, 4-6, 7-5. Dnes ešte prevažne pod mrakom a na viacerých miestach dážď či búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne je na východe do 25, Spiša Liptov majú 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Váhľová.

Príjemný pondelok 27. júla vám už zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Prajeme aj dobrú chuť k obedu. Sme radi, že štartujete pracovný týždeň práve v našej spoločnosti a ak si s nami užívate aj dovolenku, tak rovnako pozdravujeme. Samozrejme posielame ďalšiu pesničku. Toto je Noah Kahan, Great Divide.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: V Rádiu Košice Electric Light Orchestra So Serious je 12.20 a my to, čo sa týka dopravných informácií, myslíme naozaj vážne, takisto ako dnes táto pesnička. So Serious sme si hrali a teraz už doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Upozorňujeme, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa tu len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Hlásili ste nám aj dopravnú nehodu, a to medzi Dlhým Kľúčovom a Hencovcami, prechádzajte tu preto opatrne. Radary sú v Košiciach na zjazde z Alejovej smerom na most VSS, za Nacinovou sú do Strážskeho a v Nemešanoch do Spišského Hrhova. Hliadka je iba v Humennom na začiatku mesta smerom zo Sniny. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemný deň z Rádia Košice prajeme aj takto v čase 12 hodín 28 minút. Veríme, že ste po víkende oddychnutí do rúžova. Ja som víkend poňal trošku aktívnejšie, celý víkend som strávil na klasickej poriadnej kempovačke v prírode v okolí Slovenského raja. Musím naozaj povedať, že prostredie je krásne, počasie rovnako, aj keď chrbát a krk možno povedia inak, no ale bolesť pominie a zážitky ostanú navždy. Ja si myslím, že nocovačka v stane k letu jednoducho patrí a asi by som si neodpustil, ak by som ju tento rok vynechal. A čo vy? Uprednostnili by ste radšej niečo pohodovejšie alebo práve naopak a ste fanúšikmi aktívneho alebo adrenalínového oddychu? Určite nám môžete dať vedieť napríklad na našom WhatsAppovom čísle 0911913917. V Rádiu Košice však, čo sa týka hudby, rozhodne neoddychujeme a hneď posielame tak trochu táborácky ohniskové srdce, teda Bonfire Heart od Jamesa Blunta.

0: Príjemný deň z Rádia Košice prejeme aj v čase 12.39. Toto bola Janajs a jej Na dosah a teraz už sú na dosah aj informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej sme na cestách najbližší k vám a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že v Košiciach na moste VZ smerom na Rožňavskú prebiehajú práce na ceste. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch, rátajte tu preto aj so zdržaním. Potom za Jamníkom smerom do Odorína opravujú most. Premávka je tu čiastočne obmedzená. Radary sú v Košiciach na zjazde z Alejovej smerom na most VZ, za Nacinovou sú do Strážskeho a v Nemešanoch do Spišského Hrhova. Hliadka je iba v Humennom na začiatku mesta a smerom zo Sniny. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte nižší nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše sme ako prví v Košiciach začali naraz v dvoch nemocniciach Košického medicínskeho klastra vykonávať robotické implantácie umelých kĺbov. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Pohodový deň s Rádiom Košice. Práve sú necelé 4 minúty pred 13. A to samozrejme znamená, že metropolitné správy Rádia Košice sú už za rohom. Spolu s Romy si povieme napríklad o tom, ako napreduje výstavba Košického obchvatu a aké sú plány ďalej. Zavítame aj do Ťahanoviec a v športe nás čaká futbal, keďže sa už začalo prvé kolo našej najvyššej futbalovej súťaže. Viac samozrejme až po výlete do Budapešte s Georgeom Ezrom. Ostaňte určite naladení.

0: správy.
1: Ďalšia etapa košického obchvatu by sa mohla rozbehnúť budúci rok. Ťahanovčania by v lete privítali viac zelenia a parkov. Košičania priviezli z Poddubňa jeden bod. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Verím tomu, že keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase, tak ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr. Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže tu sa bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu.
1: Predpokladaná hodnota zákazky je 162,5 milióna eur bez DPH. Konečná cena však vzíde z výsledkov verejnej súťaže. Mesto Košice pracuje na rekonštrukcii ciest a chodníkov aj počas letných prázdnin. Do konca roka prejdú obnovou aj frekventované úseky. Potvrdil nám to primátor Jaroslav Polaček.
3: V tomto roku máme v pláne opraviť Jedlíkovú ulicu, Popradskú, ktorá je dlhá, bude stať niekoľko miliónov eur. Budeme robiť Zbrojničnú, budeme robiť Puškinovú. Robíme všetko preto, aby sme s novou technológiou prišli ešte teraz v lete a urobili aj cestu protifašistických bojovníkov, ktorá navezuje na južnú triedu. Bude to len bežná oprava, pretože tam plánujeme veľké obstarávanie, veľkú opravu, kde potrebujeme stavebné povolenie, čiže tam ten proces bude veľmi dlhý, preto sme sa rozhodli, že kvôli bezpečnosti ideme v tomto roku upraviť aj túto cestu.
1: Primátor dodal, že čoskoro sa začne aj s opravou mostov. Sídlisko Ťahanovce je najvzdialenejšou mestskou časťou od centra Košíc. Postupne sa tu budujú športoviská aj parky. Podľa obyvateľov tu však chýba viac zelenia a priestoru na oddych. Ťahanovčanov sme sa preto pýtali, čo by na sídlisku v lete uvítali najviac.
4: Ja by som možno ocenil park, zelenú plochu, cez ktorú by sa dalo prejsť, by som ocenil. Lebo podľa mňa to tu viac menej chýba.
5: No keď sa tak nad tým zamyslím, tak si myslím, že nám tu chýba niekde si zaplávať normálne, takže nejaký bazén napríklad by sa tu hodil, čo už tu dlhé roky stále sľubujú.
6: Tento park, čo tu je, ďalej, ten skate park, ten je nejak slabšie využívaný. Viac pre mladých športoviská.
5: Kúpalisko.
7: Cyklotrasy napríklad. Viac cyklotras.
1: Anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Kormorán veľký patrí medzi rybožravé vtáky, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenska. Jeho početnosť sa vďaka väčšej ochrane v uplynulých rokoch zvýšila. Navýšenie populácie podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu v Košiciach Štefana Kopča ohrozilo aj miestny odchov rýb.
8: Máme prenajaté perinské rybníky, kde chováme kapra rybničného, kde chováme šťuku, zubača, dravé ryby. Tam, kde sa chovala ryba na to, aby mali generácie čo jesť, dneska máme ochranné pásmo. Tým, že sa ten kormorán nejakým spôsobom roky nechával tak, bol to chránený živočích. Minulý rok došlo k tomu, že sa tam ten kormorán v ťažkých podmienkach chladných prenesol k nám na

0: revíry a urobil devastáciu revírov, máme prázdne rieky.
1: Jeden rybožravý jedinec dokáže skonzumovať viac ako pol kilogramu sladkovodných rýb denne. Revitalizácia našich vôd tak môže podľa Kopča trvať viac ako dekádu.
0: Reálne sa bavíme o miliónových škodách v peniazoch nezaplatiteľných. Toto sa zaplatiť nedá. To je genetika, ktorá už vo vode nie je. Medzi najhrozenejšie ryby patria presne ryby našich vod. Ryby, ktoré sú u nás trvalé v našich vodách. Je to podústva, mrena, pstruh potočný, lipeň. Nedá sa to proste, ten tak sa nedá nejakým spôsobom eliminovať. Jediný funkčný spôsob je odstrel. Ale je tak premnožený, že sa to ďalších pár rokov určite nepodarí.
1: Kormorán veľký sa aktuálne kategorizuje ako takmer ohrozený. Rezort životného prostredia tiež v odôvodnených prípadoch umožnil jeho lov a plašenie. Rybári tak v zimnej sezóne od septembra do marca môžu odstreliť 1800 kormoránov. To však podľa Rybárskeho zväzu v Košiciach nestačí na zachovanie potrebného genofondu rýb pre ďalšie generácie.
0: Pred 7 rokmi sme mali 2000 kusov kormorána, 7 rokov vývoja, 2 samice ročne, 2 mladé, dneska ich máme 12 tisíc, vystrelilo sa 1500, ale prírode to nepomohlo, je to málo. Ten odstrel 1500 kusov, to je nič. Urobilo sa plašenie, odstrel kormorána, to ako keby ste niekoho išli pokutovať 7 rokov potom, čo niečo spôsobil alebo urobil, je to neskoro.
1: Odchov sladkovodných rýb ohrozujú aj vidra, bobor či bocian čierny, ktoré sú na našom území chránené. To, či to bude štátna ochrana prírody považovať za prírodzený mechanizmus prírody alebo podnet na zvýšenie ochrany vodných tokov, však ukáže až budúcnosť. Futbalisti FC Košice remizovali v úvodnom vystúpení v novom ročníku Nike Ligy na trávniku MŠK Žilina 4-4. Skóre zápasu otvoril v 15. minúte domáci Hranica, no Košičania otočili skóre v prvom polčase gólmi Čerepkaja z pokutového kopu a technickou strelou Galoviča. Atraktívna gólová prestrelka pokračovala aj po prestávke, keď sa na žilinskej strane presadil Florea a dvakrát Homet. Dvojgólového strelca však mal aj tým z Metropoly Východu a konečnú bodovú deľbu zariadil v 66. a 85. minúte Čiernohorec Alexa Maraš.
2: Môžem povedať, že to bol šialený a úrovňou veľmi dobrý zápas. Myslím si, že diváci si ho veľmi užili.
1: Turbulentný priebeh duelu prekvapil aj strelca prvého košického gólu Dávida Galoviča.
3: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto. Ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní. Naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
1: Tréner Peter Černák bol spokojný hlavne s ofenzívnou fázou.
4: Myslím si, že to bol naozaj veľmi dobrý zápas, veľa gólmi, naozaj sa bolo na čo pozerať a ja ten výkon hodnotím pozitívne. Samozrejme, môžem sa baviť o chybách v defenzíve, ale ja som naozaj rád, že góly padali a že diváci, verím tomu teda, že odchádzali spokojní.
1: Druhý zástupca Východu v Nike Lige z Michaloviec otvoril sezónu prehrou 0-2 v Podbrezovej. Majstrovský Slovan triumfoval na ihrisku Nováčika v Banskej Bystrici 4-0 a v zápasoch Trenčín, Komárno, Trnava Skalica a Ružomberok Dunajská Streda sa zrodili remízy 1-1. Dnes v Košiciach ešte s búrkami a zajtra s počiatku pod mrakom, neskôr sa vyčasí a ustúpia aj prehánky, ráno okolo 14 stupňov a cez deň 23 až 25 pri slabom premenlivom vetre. Aktuálne máme na väčšine východu polooblačno až oblačno. Košice, Humenné a Spišská Nová Ves hlásia 24 stupňov, Rožňavá a Prešov 25, v Trebišove je 27, Michalovce hlásia 26, Poprada Stará Ľubovňa 22 stupňov a v Liptovskom Mikuláši je 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Samo Tomeček a Natália Hatalová a ich Silueta. Teraz už sú na rade novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme rovno novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na konci D1 pri Bidovciach. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Nehoda je aj medzi Dlhým Kolčovom a Hencovcami, prechádzajte tu preto opatrne. Poďme späť do Košíc, pretože na moste VSD smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. Rátajte tu takisto so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu do centra, ďalej na triede SNP pri Novej nemocnici smerom od amfiteátra, na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer trieda KVP a na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom od Bidoviec. Hliadky sú v Turni nad Bodvou smerom z Rožňavy a v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice prajeme pekný deň, kdekoľvek nás počúvate a pozdravujeme aj fanúšikov F1-tky, ktorí to tento víkend nemali vôbec ďaleko, pretože sa preteky konali na maďarskom Hungaroringu. Jedno, či sa veľká cena koná v Monaku, Singapure alebo Las Vegas či v Maďarsku, stále si kamery a foťáky nájdú mnoho známych tvári. No čo keď sa známa tvár stojí na druhej strane objektívu a má to namierené priamo na samotných jazdcov? Áno, tentokrát ste na okruhu mohli zazrieť aj súčasného českého prezidenta Petra Pavla, ktorý tam pobehoval s obrovským foťákom a objektívom. Možno ste rovnako ako ja netušili, že jedným z jeho koníčkov je aj fotografovanie športu. Počas sobotnejšej kvalifikácie mu s výberom tých správnych miest na tie najlepšie zábery pomáhal aj ostrieľený český fotograf Jiří Křenek. Okrem toho stihol absolvovať nejaké tie diplomatické stretnutia, vidieť sme ho mohli napríklad aj po boku šéfa FIA Mohameda Bena Sulayema. Toto však nebolo prvýkrát, čo sme mohli Pavla vidieť aj na nejakom motoršportovom podujatí v úlohe fotografa, veď je o ňom známe, že jeho láskou sú aj motorky. Má za sebou fotenie aj na 24-hodinovke Le Mans alebo na Rally Dakar. Treba povedať, že tento jeho koníček je spojený aj s dobročinnosťou, keďže jedna z jeho fotokníh šla do dražby a peniaze z nej putovali na pomoc deťom, rodinám, vnúci a osamelým seniorom. Tak aj takto sa dá človeku zlepšiť deň a život, no a my veríme, že vám takisto spríjemňujeme dnešný pondelok dobrou hudbou, hráme si The Cardigans a ich La Fool.

0: Rádiu Košice jasný odkaz od Milesa Smitha a Niala Horana. Drive safe, jazdi opatrne, tak poďme teda rovno na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname samozrejme v Košiciach, keďže na protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu a semafory sú vypnuté, preto opatrne. Ideme na dopravné nehody a máme ich rovno 3. A prvá sa stala na konci D1 pri Birovciach. Nehoda je aj medzi Dlhým Kľčovom a Hencovcami, prechádzajte tu preto opatrne. A do tretice máme nehodu medzi Víťazovcami a Ohradzanmi. Je to tu neprejazné. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu do centra, potom na triede SNP pri Novej nemocnici smerom od Amfiteátra, na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smer trieda KVP a na R4 pri odpočívadle Balaliky smerom od Bidoviec. Hliadky sú v Turni nad Bodvou smerom z Rožňavy a v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku do centra. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás hľadíte aj za volantom a prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme. Máme krátko pred 14. a už presne na celú nás čakajú ďalšie správy, ktoré už má pripravené naša Romy. Ale ešte predtým nás hudobne naladí legendárny Prince. Nech sa dobre počúva.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Dolnom Zemplíne zavedú taktovú dopravu. Rezort nemá informácie, že by lesné požiare zasiahli aj Slovákov. Do hokejovej siene slávy vstúpia Remzi a Hanzuš. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický a Prešovský kraj rozširujú taktovú dopravu v rámci IDS Východ, ktorá cestujúcim prinesie pravidelné 30 až 60 minútové intervaly na kľúčových trasách Zemplína v pracovných dňoch, ako aj systematizáciu víkendových spojení. Viac povie za Košický kraj Katarína Strojná.
2: Nové cestovné poriadky nadväzujú aj na ukončenie elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážske, Humenné. Po zmene zámerov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na zavedenie celodenného hodinového taktu vlakov bolo potrebné pôvodné plány prepracovať a následne upraviť celkovo 75 autobusových liniek v spolupráci so 4 regionálnymi autobusovými dopravcami.
1: Zmeny v regionálnej doprave začnú platiť od augusta. Ministerstvo zahraničných vecí nedostalo informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlymi požiarmi v Španielsku či Francúzsku nachádzali naši občania. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Lenka Záteková.
3: A ani sme neboli v tejto súvislosti kontaktovaní so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. V tejto súvislosti naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
1: Pre lesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac než 250 000 ľudí, v Španielsku vyše 116 000. Obeťou útoku na berlínsky Pride je 65-ročná žena z Poľska. Bola na podujati spolu so svojou dcérou, ktorá je zranená. Spolková prokuratúra dnes informovala, že polícia prepustila na slobodu muža, ktorého podozrievala zo spoluúčasti na útoku. V rámci epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike evidujú už viac než 3000 potvrdených prípadov nakazenia a viac ako 1300 obetí. Takmer 90% prípadov evidujú v severovýchodnej provincii. Sieň slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stane bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a tiež aj niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Dnešok ešte prevažne pod mrakom aj s búrkami a útorok spočiatku upršaný s postupným ubúdaním oblačnosti a ustávaním zrážok, najmä na horách aj so silným vetrom, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 20. V tejto chvíli máme na východe 26 až 28, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 20 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný pondelok praje Romana Váhaľová.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého vás už od mikrofónu takto po 14. pozdravuje Barbara. Pohodový začiatok týždňa prajeme. Snáď ste doň vkročili tou správnou nohou a po víkende ste si aj dostatočne oddýchli. Dnešné popoludne si ale ešte o čo si zlepšíme, a to samozrejme hudbou. Z Rádia Košice si hráme Westlife. Príjemné počúvanie.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Desmod, máme tu ďalší pondelok, ďalší začiatok pracovného týždňa, ale vrátime sa aspoň na chvíľu v myšlienkach ešte k víkendu, počas ktorého nám počasie naozaj doprialo a bolo veľmi pekne. Určite sa teda podelte aj s nejakými svojimi zážitkami a ako ste ho strávili, no a my si k tomu zatiaľ aj zahráme, pretože z Rádia Košice nasleduje Somber a hneď potom vyrazíme skontrolovať aj situáciu v doprave, takže určite zostaňte s nami.

0: skladbou Homewrecker z Rádia Košice. A teraz, ako sme sľúbili, nasledujú už aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme a pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Na moste VZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pozor, na konci D1 pri Bydelciach skončilo to auto mimo cesty, sú tu aj záchranné zložky, preto opatrne. Na radar pozor iba v Hanušovciach na Topľov smerom z Prešova a hliadka je v Sečovciach z Dargova. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého už v tejto chvíli smerujeme aj na futbalový trávnik.
1: Rádio Košice, žije športom.
0: Futbalisti FC Košice cestovali na prvé kolo novej sezóny Nike Ligy do Žiliny s odhodlaním oplatiť Šošonom jarné sklamanie z prehry 1-3 vo finále Slovnaft Cupu. Zatiaľ, čo dejisko zápasu bolo rovnaké, herný a golový priebeh duelu bol úplne iný. Hráči z oboch strán ponúkli divákom atraktívnu golovú prestrelku, na konci ktorej svietil na ukazovateli skóre výsledok 4-4. Košický golový účet otvoril v 27. minúte premeneným pokutovým kopom Roman Čerepkaj a už o 12 minút neskôr potešil oko futbalového fanúšika peknou obaľovačkou David Galovič.
2: Tak priestor mi dali a ja som sa snažil len trafiť bránu, ale bolo to tam padlo a som za to rád a naozaj tie obrany sa až tak nefungovali, ale 4-4 naozaj nečakal nikto. Ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní, naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
0: Žilinčania po prestávke otočili skóre z 1-2 na 3-2. Gólové hody však pokračovali a Košičania napokon ratovali aspoň bod. Svojimi prvými dvomi gólmi v žltomodrom drese k tomu pomohol Čiernohorec Alexa Maraš.
3: Za každým, keď skórujem a pomôžem týmu, tak som veľmi šťastný. Vždy sa snažím dať mužstvu maximum a som veľmi rád, že som pomohol k bodovému zisku. Máme naozaj kvalitné mužstvo a v klube sa pracuje výborne po všetkých stránkach. Som teda spokojný.
0: Spokojný s výkonom bol aj napriek štyrom inkasovaným gólom aj tréner Peter Černák.
4: Myslím si, že to bol naozaj veľmi dobrý zápas, veľa gólmi. Naozaj sa bolo na čo pozerať a ja ten výkon hodnotím pozitívne. Samozrejme, môžem sa baviť o chybách v defenzíve, ale ja som naozaj rád, že góly padali a že diváci, verím tomu teda, že odchádzali spokojní.
0: Pred samotným zápasom sa veľa hovorilo o odvete za májové pohárové sklamanie. Podľa Davida Galoviča sa však samotní hráči sústredili iba na dobrý vstup do sezóny.
2: Tak my sme na to ani nemysleli, keďže to je nová sezóna, to už je za nami, ten pohár, takže sme na to nemysleli a išli sme jednoznačne za víťazstvom. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to, ale prišli sme tu s cieľom neprehrať, čo sa nám podarilo. Berieme domov bod, takže naopak z silnej Žiliny, takže sme radi.
0: V podobnom duchu zavrel hodnotenie úvodného zápasu sezóny aj tréner Černák.
4: Samozrejme, pred zápasom každý pomýšľa na tie 3 body, ale myslím si, že ten priebeh zápasu bol taký, že ten bod musíme brať a ideme ďalej. Máme doma 2 zápasy a to bude pre nás dôležité a kľúčové.
0: Druhý zástupca východu v Nike Lige z Michaloviec otvoril sezónu prehrou 0-2 v Podbrezovej. Majstrovský Slovan triumfoval na ihrisku Nováčika v Banskej Bystrici 4-0 a v zápasoch Trenčín-Komárno, Trnava-Skalica a Ružomberok-Dunajská Streda sa zrodili remízy 1-1.
1: Rádio Košice žije športom.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Sam Fender a Olivia Dean. A možno ste už aj zachytili, že na zoznam svetového dedičstva UNESCO boli ponovom zapísané normandské pláže, kde sa konkrétne 6. júna 1944 vylodilo viac ako 150 tisíc spojeneckých vojakov. Na plážach sa nachádzajú rozsiahle historické pozostatky až po rôzne spojenecké prístavy či potopené lode a zároveň na zoznam svetového dedičstva bola po 12 rokoch gréckych snách zapísaná aj hora Olymp, čiže mýtický domov 12 olympijských bohov, ale dokonca aj historické japonské lokality Asuka a Fujiwara. Možno ste už niektoré z týchto miest dokonca aj navštívili, alebo práve teraz pribudli na váš cestovateľský zoznam. No a na náš hudobný zoznam už v tejto chvíli pribudla aj hudobná skupina Smash Mouth.

0: Počúvate Rádio Košice, Smash Mouth nám hudobne zlepšili pondelok a teraz sú už na rade aj ďalšie dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty na celý východ a Liptov, poďme do Košíc, pretože na moste BZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej ešte upozorňujeme, že za Jamníkom smerom do Odorína opravujú most, premávka je tu čiastočne obmedzená. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom v Rudníku z Jasova a v Prešove na Levočskej pred Lidlom smer Mesto. Hliadky sú v Hanušovciach na do Prešova a v Ľubotíne do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám peknú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, možno aj za volantom na ceste na nejaký ten výlet alebo za nejakou rodinou, a práve pri rodine a pri cestovaní sa zastavíme, pretože podľa najnovšieho prieskumu za svojimi príbuznými mimo spoločnej domácnosti cestuje až 85% Slovákov. Najďalej sú ochotní cestovať za deťmi, v priemere je to vyše 60 kilometrov, a Slováci väčšinou za rodinou práve cestujú autom, v prieskume sa tak vyjadrilo až 65% respondentov. Zaujímavosťou taktiež je, že Slováci najčastejšie smerujú za rodinou práve do Českej republiky a naopak Česi navštevujú príbuzných najmä na Slovensku. Tak celkom zaujímavé čísla, ak plánujete aj vy v blízkej dobe vycestovať za rodinou, určite si ako spoločníka so sebou vezmite aj Rádio Košice, ktorého si už v tejto chvíli hráme, Ariana Grande a jej Twilight Zone.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj takto krátko pred 15. máte naladené Rádio Košice, v ktorom už presne na celú vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské informácie, ktoré si už pripravila aj naša Romy. Preberieme si samozrejme tie najaktuálnejšie veci z domova, aj zo sveta športu a nevynecháme ani počasie, takže určite zostaňte naladení.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pre východ platia výstrahy pred búrkami. Naše záchranné zložky naďalej pomáhajú v zahraničí. Slováci po obrate vyhrali nad Dánmi. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja, ktorá platí do 20. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 litrov na meter štvorcový za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 km za hodinu či s krúpami. Počas minulého týždňa v rámci letnej turistickej sezóny poskytovali slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska naďalej pomoc našim turistom v oblastiach Crikvenice a Trogir. Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Za prezídium pokračuje Roman Hájek.
2: Počas uplynulého týždňa riešili aj viaceré neštandardné prípady. Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Naše záchranné zložky však aktuálne pôsobia aj vo Francúzsku, ktoré súžujú lesné požiare. Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 hodov vody, ktorými podporila pozemné sily. V dôsledku požiarov v krajine evakuovali už viac než 250 tisíc ľudí. Námorníctvo iránskych revolučných gard zastavilo 6 plavidiel. Pokúsili sa preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Teherán požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, pričom nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov slávila na turnaji A kategórie majstrovstiev Európy v Taliansku prvé víťazstvo. Po veľkom obrate zdolala Dánsko 87-82 po predĺžení. Zverenci trénera Danila Rakočeviča zakončia účinkovanie v B skupine už o necelú polhodinu súbojom s Tureckom.
3: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas. Ono, čo som vždy niekde bol nespokojný s nejakou našou mentálnou silou, nejakým charakterom, myslím si, že sme dnes ukázali, že na to máme. Po tom veľmi zlom stupe, kde naozaj nevedeli sme ani, čo sa deje v útoku, ani v obrane.
1: Včerajším triumfom si Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v tabuľke. Dnes ešte prevažne daždivo a zajtra z počiatku pod mrakom aj s prehánkami, neskôr však oblačnosť mierne ustúpi, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov pri silnom vetre. Momentálne je na východe do 28 stupňov, Spíš, Zamaguria, Liptov hlásia prehánky a 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.

Košice Maroon 5, pohodové pondelkové popoludne prajeme, kdekoľvek nás máte naladených, tak sme najbližšie k vám a hráme vám skvelú hudbu. V tejto hodine bude tiež viac než dosť, pretože ako iste viete, čaká nás aj pohľad do hudobnej histórie. Takže určite zostaňte naladení zo štúdia aj naďalej. Pozdravuje Barbara.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Na ledene máte Rádio Košice, hrali sme si Richarda Millera, prejeme pohodový júlový pondelok. Rádio
1: Košice. Popoludne s Rádiom Košice.
0: A ešte na chvíľu sa vrátime k včerajšku, keďže sa pred letnou prestávkou konala Veľká cena Maďarska, o ktorej už hovorila aj Karol. Zvíťazil na nej celkom prekvapivo britský jazdec Lando Norris. Bohužiaľ, celkom smutný víkend to bol opäť pre Hamiltona, ktorý v poslednej dobe zbiera tie tresty naozaj jeden za druhým a aj včera ho stal 5-sekundový trest, štvrté miesto, tak verme, že po letnej prestávke sa vrátia všetci oddychnutí a v plnej sile, pretože tu budú určite potrebovať. Počas víkendu totiž vedenie F1 oznámilo, že Veľká cena Bahrajnu sa v tejto sezóne neuskutoční, ale podujatie sa presunie na okruh Sepang v Malajzii a tak zostane v kalendári 23 veľkých cien. Tieto preteky sa uskutočnia konkrétne 2. až 4. oktobra a ja som už teraz celkom zvedavá, čo táto sezóna ešte ďalšie prinesie, pretože rozhodne sa nenudíme. A nenudíme sa ani v Rádiu Košice, v ktorom si už v pondelok spríjemníme spoločne s Christinou Aguilerou.
1: Rádio Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

0: v Rádiu Košice Kristina Aguilera a v čase 15.21 už hudbu vymeníme za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Na konci D1 pri Bidovciach ešte stále odstraňujú auto, ktoré skončilo mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. A nehoda je v Poprade na juhu pri Sintre. V kruhovom objazde sa tu zrazili dve autá. Je to prejazdné, no opatrne. Radary sú v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra. Na D1 za Novou Polhorou smerom do Košíc a pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Hanušovciach na Topľou smerom z Vranova na Topľou a za Pečovskou Novou Vsou do Savinova. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný deň, je júlový letný a prežívate ho pri zapnutom rádiu Košice a už aj s hudobným kalendárom. Je 27. júl. Pekný pondelok prajeme. Začíname 27. júla 1962 v Prahe. V hlavnom meste Česka sa tento dátum narodil Janek Ledecký.

Český spevák, skladateľ a gitarista je známy z pôsobenia v skupine Gentoule. Od 92. vystupuje ako solový interpret, ale vie to aj na divadelných doskách. Objavil sa vo viacerých muzikáloch a má aj šikovnú dcéru. Ester Ledecká je v lyžiarskom svete pojmom. V rokovom svete sú za spojmom AC/DC, ktorí v 79. vydali Diaľnicu do pekla.

Highway to Hell je ikonickým songom tohto žánru, rovnako sa volá aj ich šiestý album, ktorý vydali v ten istý deň. Posledný krát na ňom znie spevák Bon Scott, do hudobného neba sa pobral o pol roka neskôr. Pokračujeme v 83., keď Madonna vydala svoju debutovú platňu.

Rovnomenný album obsahujúci pesničku Holiday, bez ktorej si nevieme predstaviť leto, sa v rebríčkoch až tak neuchytil, ale v tanečných kluboch naopak zarezonoval a pripravil pôdu pre nasledujúci album Like a Virgin, z ktorého sa stal už obrovský hit. A pridáme ďalší, pretože presne pred 40 rokmi sa na prvej priečke britskej singlovej hitparády ocitli Eurythmics.

Bolo to s pesničkou There Must Be An Angel Playing With My Heart, čo bola ich prvá a jediná number one skladba na domácej pôde. Možno k tomu dopomohla hra na harmonike v podaní nikoho iného ako Stevieho Wondera. V rovnaký deň sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch dostal na vrchol hitparády Paul Young.

Pred 40 rokmi tak zabudoval so skladbou Every Time You Go Away, čo bola prerábka piesne dvojice Hall & Oates. Ako jediná cover verzia tohto slávneho dua sa dostala do top 40 rebríčka Paul Young, klobúk dole. A dva roky na to, 27. júla 1987, vydal Rick Astley tento kultový song.

hovoríme o jeho prvom singli Never Gonna Give You Up, ktorý sa neskôr stal jednotkou hitparády. Nikdy sa ťa nechceme vzdať, Rick, ale musíme pokračovať. A pokračujeme rovno letným hitom na dnešný deň, ktorým je tentokrát táto klasika z roku 1991.

Na prvé počutie neznie Everything I Do It For You od Bryana Adamsa ako typický letný hit, táto skladba však leto ovládla najmä vďaka jej júnovému vydaniu a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na film Robin Hood Kráľ z bojníkov v hlavnej úlohe s Kevinom Costnerom, v ktorom sa objavila a ktorý vyšiel rovnako v júni. No a k letu patria aj letné lásky, tak prečo si nedopriať aj nejaký ten sladáčik. Blíži sa koniec hudobného kalendára, no a na záver nemôžeme zabudnúť na Ricka Astleyho, ktorý sa nás jednoducho odmieta vzdať a my to máme podobne. Poďme si ho teda zahrať, jeho najväčší hit Never Gonna Give You Up v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice Rick Astley dnešný skvelý výber z hudobného kalendára pozdravujeme. Kdekoľvek nás práve počúvate, možno aj v aute, tak ak šoferujete, najmä opatrne. My sa na cesty pozrieme už po skladbe, ale ak by ste ešte chceli niečo aktualizovať a pridať a mať nejaké novinky, určite nám teda dajte vedieť. Ale z Rádia Košice si už v tejto chvíli hráme Simple Plan.

0: Rádia Košice Simple Plan. A ak ste v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu aj prisadneme, pretože pre vás máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na moste VSS obojsmerne a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Upozorňujeme, že aj naďalej odstraňujú auto, ktoré skončilo mimo cesty na konci D1 pri Bidovciach, zvýšte preto opatrnosť a na nehodu pozor v Poprade na juhu pri Sintre v kruhovom objazde sa tu zrazili dve autá. Je to prejazdné, no naozaj opatrne. Radary sú v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je iba za odbočkou na Vyšný Žipov smer Prešov. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše sme ako prví v Košiciach začali naraz v dvoch nemocniciach Košického medicínskeho klastra vykonávať robotické implantácie umelých kĺbov. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Mariana Čekovského a Dominiku Titkovú a už presne na celú, ako je u nás za zvykom, nás čaká opäť súhrn toho najdôležitejšieho. Tentokrát sa však zameriame na regióny, keďže na rade sú regionálne správy. Zajdeme sa pozrieť napríklad do Humenného, ale navštívime aj Tatry, preto zostaňte naladení.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Pokračuje výstavba cyklotrasy v Tatrách. Prepadnutá cesta za Bačkovom sa dočká obnovy. Lačný vystrelil postup Hranovnice. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. V obci Ždiar začali s výstavbou ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier. Ide o úsek od Strednice po odbočku na Ostorňu v dĺžke takmer 1,6 kilometra. Obec získala financie na výstavbu tejto cyklotrasy z tzv. Župných fondov Európskej únie. Výška nenávratného finančného príspevku je takmer 1,6 milióna eur. Samospráva financuje projekt na úrovni 8% z celkových oprávnených výdavkov. Humenné ukončilo stavebné úpravy medzigarážových priestorov v šiestich lokalitách. V rámci projektu zameraného na adaptáciu na zmenu klímy nahradilo viac ako 6000 štvorcových metrov nepriepustných povrchov vodopriepustnými plochami. Ďalší projekt za 1,2 milióna eur, ktorý zahŕňa 5 lokalít, je v súčasnosti v štádiu hodnotenia na ministerstve životného prostredia. Hodnota zmluvy o dielo predstavovala takmer 600 000 eur. Oprávnené výdavky boli v plnej výške financované z nenávratného finančného príspevku Enviro Resortu. Na jeseň sme vám priniesli správu, že do redakcie Rádia Košice prišiel podnet od poslucháčky k havarijnému stavu cesty medzi Dargovom a Bačkovom. Podľa jej slov sa tu na viacerých miestach prepadáva krajnica a obchádzka do protismeru je nereálna, lebo ide o nepriehľadné zákruty. KSK nám vtedy uviedol, že situáciu preverí. Podľa Kataríny Strojnej sa potvrdil zlý stav vozovky a čakajú oprava.
2: Úsek sme zaradili do projektu súvislých oprav ciest, pre ktorý pripravujeme verejné obstarávanie. To nám ukáže výslednú cenu, rozsah prác aj termín realizácie. Našou prioritou je, aby bola cesta bezpečná pre všetkých vodičov, ktorí ju denne využívajú.
1: Rovnako až verejné obstarávanie ukáže, ako bude počas prác riadená doprava. Učiteľky Eleonora Liptáková a Erika Polgáriová z Dobšinej sú známe najmä pre otvorený list, ktorý v roku 2012 napísali vtedajšiemu ministrovi školstva. Opísali v ňom vlastné skúsenosti a realitu vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. Keď systémová zmena neprišla, rozhodli sa založiť občianske združenie Detstvo deťom. Odvtedy v Dobšinej pomáhajú rodinám vymaniť sa z generačnej chudoby. Dievčatá, ktorým pred 13 rokmi pomohli, dnes podľa Liptákovej samé pracujú v teréne.
3: Mala som v triede dievčatá, ktoré boli vlastne siedmačky a vlastne privádzali na svet svoje prvé deti v takomto veku. Vlastne tým, že fakt nám boli blízke tie dievčatá, tak sme sa zaujímali o to, že teda čo sa deje doma, keď už je to bábätko na svete, ako sa mu venujú, ako sa starajú o to bábätko. A jedna vlastne z tých mladých mamičiek, keď som sa jej raz opýtala, že či číta bábätku knihy, tak povedala, že nie. A vtedy som začala vlastne nad tým uvažovať, že jednak to čítanie nie je zručnosť, ktorú by fakt ovládala a vôbec obľubovala čítať. Druhá vec, či teda ona vôbec doma má nejakú detskú knihu k dispozícii.
1: Generačná chudoba v prípade vzdelávania podľa Liptákovej vytvára mimoriadne nerovné podmienky medzi deťmi. Občianske združenie pre rodiny organizuje aj výlety.
3: Pre väčšinu tých aj dospelých rodičov to bolo prvýkrát, čo fakt boli niekde takto ďalej. Trošku sa to mení tým, že migrujú za prácu. Že naozaj už mnohí chodia do Anglicka, chodia do Holandska, robia v Nemecku, čiže už si myslím, že trošku sa to stiera týmto. A čo bolo prvýkrát, to bolo, že šla rodina na výlet. Že mama, oco, deti a šli sme do zoologické hrady. A oni tam videli iné mami, iných otcov, iné deti, iné rodiny.
1: Hlavným cieľom občianskeho združenia je podľa slov Liptákovej dosiahnuť stav, kedy ich pomoc pri rannej starostlivosti v Dobšinej už nebude potrebná. Medzi najatraktívnejšie zápasy predkola futbalového Slovnaft Cupu sa zaradil súboj medzi FC Poprad Stráže s Hranovnicou. Tým hostí, posilnený o bývalých reprezentantov Erika Jendriška a Miloša Lačného, prilákal do NTC Poprad takmer 1,5 tisíc divákov. Práve Lačný sa stal hlavnou hviezdou duelu a Hranovnica vyhrala jeho zásluhou hetriku 3-1.
4: Parádny zápas. Som hlavne rád, že sa darí, že začali sme takto všetci, čo sme tu prišli a ešte sa v podstate nepoznáme, tak sa vyhrávajú zápasy či v príprave, či teraz. A veľmi to teší, lebo to nie sú ľahké veci. Už som zažil kopec takých situácií, že sa nedarilo a boli očakávania, ale vrajem, to je futbal. No.
1: 38-ročný útočník sa vrátil na Slovensko po pôsobení na Maldivách.
4: Jedna stránka futbal, hej, druhá stránka život. Nebolo tam jednoduché. V tom meste žiť, to je chaos, proste veľa ľudí a tak ďalej, ale všetci si mysleli, že to je dovolenka, ale ja som to tak nebral, pretože naozaj sme tam trénovali dosť a som si to až tak moc neužil. No. Ja som sa bil o to, že by som ešte hral ligu, ale si myslím, že som fit, starám sa o seba, mohol by som ešte uhrať našu ligu bez problémov, to hovorím na rovinu, ale tým, že som podpísal túto zmluvu, alebo respektive dohodol sa s Hranovnicou,

0: otváram futbalovú školu Miloš Lačný a veľmi sa na to teším, takže všetkých srdečne pozývam a budú sa ma na čo tešiť.
1: V ďalšom kole pohárovej súťaže čaká Hranovnicu súboj vo Vykartovciach. Útorok na východe a Liptove upršaný s postupným ubúdaním oblačnosti a ustávaním zrážok, najmä na horách aj so silným vetrom, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vaheľová.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové, aj keď opäť na väčšine východu upršané pondelkové popoludne prajeme. Máme po informačne nabitých regionálnych správach spoločne s Romanou a pred nami hodinka plná skvelej hudby a zaujímavých informácií, ale samozrejme k tomu všetkému pridáme aj vaše dopravné postrehy, takže ak by ste mali chcieť ešte nejaké nové informácie, určite aktualizujte. Karol je na linke a od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Dire Straits so skladbou Walk of Life a pozdravujeme aj všetkých milovníkov starožitnosti. Určite by ste si do svojho kalendára mali poznačiť na tento piatok burzu starožitnosti, a to vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Tak ak náhodou chcete doplniť svoju zbierku o nejaký ten starožitný či zberateľský kúsok, alebo si len spraviť radosť nejakým zaujímavým a jedinečným kúskom, tak toto pre vás môže byť taký zaujímavý tip. A my vám už radosť urobíme v Rádiu Košice, veríme, že aj nasledujúcou skladbou, pretože si hráme Peter Bič projekt a ich

0: Rádio Košice, a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám už určite môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na moste VSS obojsmerne, v Barci do centra, na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Ďalej pozor na dopravnú nehodu v Prešove na Sekčove za Eperiou smer Ľubotice opatrne a v okolí Košíc, Prešova, Sabinová, Bardejová, Svidníka a Michaloviec aktuálne rátajte s búrkami. Pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú rýchlosť a vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smerom na Luniek 9, potom na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter, na Slaneckej pri Tesku smerom von z mesta a v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Lidli von z mesta a v Sečovciach z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme. Dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, ako sa voláte a ako nemáte radi, ak vás volajú. Tak táto téma je naozaj nevyčerpateľná, pretože všetci máme nejakú takú prezývku, ktorú skrátka nemáme radi. Tých komentárov je naozaj veľmi veľa, ale napríklad nám napísala Lenka, že nemá rada, keď ju volajú Lena. Napísali nám aj včerajšie meninové oslavenkyne Anny, ktoré nemajú rady, ak im niekto hovorí Anča alebo Anka, a dokonca nám písala aj Mária, tá nemá v obľúbe, ak jej niekto povie Mariena alebo Marienka. Tiež sa pripojím, moje meno si zas odjak živa všetci milia s Barborou a najviac si to milili najmä v škole. Takže rozumiem úplne rozhorčeniu, ktoré vyvolala táto téma, ale snáď máte vo svojom okolí iba ľudí, ktorí vás volajú presne tak, ako to máte v obľúbe. Poďme už teraz odmiena, ale späť k hudbe. Z Rádia Košice totiž nasleduje Harry Styles so skladbou American Girls.

počúvate Rádio Košice, v ktorom si v najbližších minútach aj trocha zašportujeme, pretože kanadsko-americká hokejová súťaž NHL vytvorila koncept zápasu hviezd, a to konkrétne s piatimi výbermi. Zúčastnia sa spomenuté dve krajiny Severnej Ameriky, ale aj Fínsko, Švédsko a výber zvyšku sveta. A práve do poslednej kategórie spadá aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. NHL a asociácia hráčov vyberú 30 hráčov z každého zo zúčastnených tímov a následne fanúšikovia budú v decembri hlasovať za 8 týchto hráčov, ktorí budú potom vo svojich výberoch súťažiť. Tak teda uvidíme, či sa tam nakoniec Slavkovský dostane a zahrá si. Toto podujatie sa inak uskutoční 5. a 6. februára budúceho roka, tak držme Jurajovi palce a z Rádia Košice posielame Pet Shop Boys.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 16.40 už u nás meníme hudbu aj za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru. Rátajte to aj so zdržaním, opatrne. A nehoda je aj v Prešove na Sekčove za Eperiou smer Ľubotice. Takisto sa tu zdržíte. Postáť si môžete aj v Košiciach na moste VSS obojsmerne, v Barci do centra, ďalej na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. V okolí Košíc, Prešova, Sabinova, Bardejova, Svidníka a Michaloviec aktuálne rátajte s búrkami. Pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú rýchlosť a vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smerom na Luník 9 a za Malým Šarišom do Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Lidli von z mesta, ďalej na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Sečovciach z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Modový pondelok prajeme. Už viackrát sme v našom éteri spomínali aj novinku, ktorá aktuálne kráľuje kinám, a to Odysseu od Christophera Nolana. A cez víkend sa stalo niečo, čo nepoteší rozhodne žiadneho tvorcu. Na sociálnej sieti X totiž cez víkend unikol celý film, a to dokonca aj v plnej kvalite. Než sa to podarilo zo sociálnej siete odstrániť, tak film videlo viac než 2 milióna ľudí. Aj napriek tomuto úniku to však nepoškodilo tržby filmu, snímka totiž za druhý víkend zarobila po celom svete zhruba 215 miliónov dolárov. No aj napriek tomu to je celkom smutná situácia, keďže verím, že ten zážitok z tohto filmu nebol ani polovičným. Plnohodnotný zážitok vám už ale hudobne ponúkneme z Rádia Košice a AZ Street S si spoločne zatancujeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice, Pavol Habera, a už presne na celú zaznie aj Romanin hlas, pretože na rade sú ďalšie správy. Reč v nich bude aj o zvýšenom riziku lesných požiarov, takže určite zostaňte s nami, aby ste mali prehľad o všetkom najaktuálnejšom. Ale ešte predtým z Rádia Košice, Bon Jovi.

0: Kočková obsadila 6. miesto v K1. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Celé Slovensko v týchto dňoch čelí výrazne zvýšenému riziku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Uviedol to rezort pôdohospodárstva. Dodal, že ochrana slovenských lesov je spoločnou zodpovednosťou všetkých. V období extrémnych horúčav rozhoduje o bezpečnosti každé zodpovedné správanie. Stačí jediná chvíľa nepozornosti a následky môžu byť nenahraditeľné pre prírodu, ľudské životy aj majetok. Opozičná SAS dnes podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli odpočúvaniu vo Fonde na podporu umenia. Uviedol to tým líder SAS pre kultúru René Parák.
1: Osobitne chcem vo svojom trestnom oznámení upozorniť na skutočnosť, že zamestnankyni, ktorá nález zariadení potvrdila médiám, udelilo vedenie v FPU dňa 22. júla 26 upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny a dokonca Petra Demková na svojich sociálnych sieťach povedala, že už nie je zamestnankyňou fondu. Riaditeľ fondu to zdôvodnil tým, že teda mala hrubo porušiť pracovný poriadok, keďže v čase vyjadrenia bola práce neschopná.
0: Šéf SAS Branislav Gröling dodal, že odpočúvanie zamestnancov je návratom k totalite. Útoky ruskej armády na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si za posledných 24 hodín vyžiadali 2 obete a 13 zranených, informoval o tom oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšiu obeť hlásia z juhoukrajinského prístavu Mykolajiv, kde ruská armáda zaútočila na prístavnú infraštruktúru. Na celom území pevninského Portugalska platí najvyššie alebo veľmi vysoké riziko vypuknutia lesných požiarov. Z 287 obcí je strednému alebo vysokému riziku vystavených iba približne 40, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pobrežia. Portugalsko podľa tamojších médií už toto leto zažilo intenzívnu sezónu lesných požiarov. Hasiči v uplynulých týždňoch bojovali s viacerými požiarmi, ktoré vypukli uprostred opakujúcich sa vln horúčav a silného vetra. Slovenská reprezentantka Nela Melania Vrecková obsadila 6. miesto v disciplíne K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy juniorov. Vo finále dosiahla čas 2:14.371, keď za víťazkou Zofi Horvatovou zaostala o vyše 6 sekúnd. Zajtra spočiatku pod mrakom aj s prehánkami, neskôr však oblačnosť mierne ustúpi. Najvyššia denná teplota 26-31, na severe 20-25 stupňov pri silnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

Naladené máte rádio Košice, máme tu 17. hodinu. Pohodový podvečer prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Veríme, že viacerým z vás už v tejto chvíli padla a ste na ceste domov. A ak ste aj za volantom, tak pre vás máme tiež novinky z ciest. Bohužiaľ ide o nehody. Jedna sa stala v Košiciach na Hlinkovej pred križovatkou z Komenského. Tu je zrazený cyklista a ďalšiu ste nám hlásili v Michalovciach v pruhovom objazde smerom do Košíc. Tu sa zrazila dodávka s autom. Na oboch miestach samozrejme sa tvoria rozsiahle kolóny, tak úsekom sa asi radšej vyhnite a viac informácií prinesieme v našom dopravnom servise, takže určite zostaňte s nami.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.
5: O ženskej kráse viem len málo. Hej.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Buranovského, máme už 27. júl a znie to až neuveriteľne, keď poviem, že pred sebou máme posledný júlový týždeň a čaká nás teda druhá polovica leta. Je naozaj neskutočné, ako rýchlo to všetko dokáže zbehnúť, ale samozrejme nesmútime, máme toho ešte veľa pred sebou a veríme, že aj vy a že si leto a aj prázdniny užívate naplno a podľa svojich predstav. My si v Rádiu Košice užívame každý deň a to aj vďaka dobrej hudbe z playlistu už v tejto chvíli nasleduje Mick Jagger.

0: jeho Sweet Thing z Rádia Košice. A teraz už aj Karol a vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne ste nám hlásili dokonca dve dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Košiciach na Hlinkovej za križiatkou z Komenského smerom na Vodconovu. Je tu zrazený cyklista, obojsmerne si tu postojíte a nehoda je aj v Michalovciach v kruhovom objazde smerom na Košice. Zrazilo sa tu auto s dodávkou, opatrne zdržíte sa tu. Pár minút stratíte aj v Košiciach na moste VSS obojsmerne a v Barci do centra, ďalej na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. V okolí Trebišova, Michaloviec, Sobraniec, Humenného a Sniny aktuálne rátate s búrkami. Pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú rýchlosť a vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Poďme späť do Košíc, pretože na ulici protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa len v ľavom pruhu a semafory sú vypnuté, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer most VSS a na D1 za Vážcom smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od KVPčka. O 20 minút sa počujeme opäť, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový pondelkový podvečer prajeme. Smerujeme v tejto chvíli aj do Benátok, pretože tie získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Toto vstupné sa vyberalo 60 dní, a to medzi 3. aprílom a 26. júlom. A poplatok 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov, ktorí vstupujú do mesta medzi 8.30 a 16. Mesto zároveň uviedlo, že na základe získaných skúseností následne rozhodne o prípadnom trvalom spoplatnení tohto vstupu. Tak sa teda necháme prekvapiť, ako sa nakoniec rozhodnú. Teraz sa už ale budeme venovať opäť hudbe. Z Rádia Košice nám zaspieva Sting.

Počúvate Rádio Košice. Dnes je to počasie naozaj také všelijaké. Miestami nás aj uspáva, ale snáď sme viacerí ešte nabití energiou z víkendu. Tak ak by ste už vopred uvažovali aj nad nejakým ďalším výletom, tak za seba odporúčam Kašteľ v Betliari. Naozaj iba hodinka cesty od Košíc a je to tam veľmi pekné. Neviem sa rozhodnúť, či sa mi viac páčil ten kašteľ alebo obrovské záhrady. Každopádne, ako taký jednodňový výlet je to úplne ideálne a viacero ľudí si tam dokonca prinieslo aj deky a urobili si aj taký piknik, takže naozaj ideálne strávený čas. A ideálne strávený čas je aj s hudbou, ktorú vám v Rádiu Košice hráme. Z playlistu už teraz nasleduje Taylor Swift.

0: Z Rádia Košice sme si hrali skvelú Taylor Swift a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Hlinkovej za križovatkou z Komenského smerom na Vodsonovu. Je tu zrazený cyklista, opatrne postojíte si tu. Ďalej sa zdržíte v Košiciach na moste VSS obojsmerne, ďalej na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. V okolí Trebišova, Michaloviec, Sobraniec, Humenného a Sniny aktuálne rátate s búrkami. Pozor na aquaplaning, dodržujte bezpečnú vzdialenosť od aut a dbajte na správne svietenie. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na konci Opáckeho pred mostom VSS, ďalej na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a na D1 za Vašcom smer Liptovský Mikuláš. Hliadky vás zastavia v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od KVPčka a na Dargové smerom z Košického Klečenova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

pondelkový podvečer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Máme krátko pred 18. a dá sa povedať, že pondelok sme tak úspešne zvládli. Ja sa s vami už na dnes lúčim, ale nechávam vás v skvelej spoločnosti, pretože už sa na vás teší Michal. Počujeme sa opäť zajtra, ale ešte predtým nám zaspieva Nickelback.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Ďalšia etapa obchvatu by sa mohla rozbehnúť v budúci rok. Ťahanovčania by v lete privítali viac zelenia a parkov. Košičania priviedli spod Dubňa jeden bod. Je 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať už o rok. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Verím tomu, že keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase, tak ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr. Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže tu sa bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu.
1: Predpokladaná hodnota zákazky je 162,5 milióna eur bez DPH.

0: prípravu, je potrebné stavebné povolenie, čiže tam ten proces bude veľmi dlhý, preto sme sa rozhodli, že kvôli bezpečnosti ideme v tomto roku upraviť aj túto cestu.
1: Primátor dodal, že čoskoro sa začne aj s opravou mostov. Sídlisko Ťahanovce je najvzdialenejšou mestskou časťou od centra Košíc. Postupne sa tu budujú športoviská aj parky. Podľa obyvateľov tu však chýba viac zelene a priestoru na oddych. Ťahanovčanov sme sa preto pýtali, čo by na sídlisku v lete uvítali najviac.
2: Ja by som možno ocenil park, zelenú plochu, cez ktorú by sa dalo prejsť. By som ocenil, lebo podľa mňa to tu viac menej chýba.
3: No keď sa tak nad tým zamyslím, tak si myslím, že nám tu chýba niekde si zaplávať normálne, takže nejaký bazén napríklad by sa tu hodil, čo už tu dlhé roky stále sľubujú.
4: Tento park, čo tu je, ďalej, ten skatepark, ten je nejak slabšie využívaný. Viac pre mladých športoviská.
5: Kúpalisko.
6: Cyklotrasy napríklad. Viac cyklotras.
1: Anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Kormorán veľký patrí medzi rybožravé vtáky, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenska. Jeho početnosť sa vďaka väčšej ochrane v uplynulých rokoch zvýšila. Navýšenie populácie podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu v Košiciach Štefana Kopča ohrozilo aj miestny odchov rýb.
7: Máme prenajaté perinské rybníky, kde chováme kapra rybničného, kde chováme šťuku, zubača, dravé ryby. Tam, kde sa chovala ryba na to, aby mali generácie čo jesť, dneska máme ochranné pásmo. Tým, že sa ten kormorán nejakým spôsobom roky nechával tak, bol to chránený živočích. Minulý rok došlo k tomu, že sa tam ten kormorán v ťažkých podmienkach chladných prenesol k nám na revíry a urobil devastáciu revírov. Máme prázdne rieky.
1: Jeden rybožravý jedinec dokáže skonzumovať viac ako pol kilogramu sladkovodných ryb denne. Revitalizácia našich vôd tak môže podľa Kopča trvať viac ako dekádu.
7: Reálne sa bavíme o miliónových škodách v peniazoch nezaplatiteľných. Toto sa zaplatiť nedá. To je genetika, ktorá už vo vode nie je. Medzi najohrozenejšie ryby patria presne ryby našich vôd. Ryby, ktoré sú u nás trvalé v našich vodách. Je to podústva, mrena, pstruh potočný, lipeň. Nedá sa to proste, ten tak sa nedá nejakým spôsobom eliminovať. Jediný funkčný spôsob je odstrel. Ale je tak premnožený, že sa to ďalších pár rokov určite nepodarí.
1: Kormorán veľký sa aktuálne kategorizuje ako takmer ohrozený. Rezort životného prostredia tiež v odôvodnených prípadoch umožnil jeho lov a plašenie. Rybári tak v zimnej sezóne od septembra do marca môžu odstreliť 1800 kormoránov. To však podľa Rybárskeho zväzu v Košiciach nestačí na zachovanie potrebného genofondu rýb pre ďalšie generácie.
7: Pred 7 rokmi sme mali 2000 kusov kormorána, 7 rokov vývoja, dve samice ročne, dve mladé. Dneska ich máme 12 000, vystrelilo sa 1500, ale prírode to nepomohlo. Je to málo. Ten odstrel 1500 kusov, to je nič. Urobilo sa plašenie, odstrel kormorána, to ako keby ste niekoho išli pokutovať 7 rokov potom, čo niečo spôsobil alebo urobil. Je to neskoro.
1: Odchov sladkovodných rýb ohrozujú aj vidra, bobor či bocian čierny, ktoré sú na našom území chránené. To, či to bude štátna ochrana prírody považovať za prirodzený mechanizmus alebo podnet na zvýšenie ochrany vodných tokov, však ukáže až budúcnosť. Futbalisti FC Košice remizovali v úvodnom vystúpení v novom ročníku Nike Ligy na trávniku MŠK Žilina 4-4. Skóre zápasu otvoril v 15. minúte domáci Hranica, no Košičania otočili skóre v prvom polčase gólmi Čerepkaja z pokutového kopu a technickou strelou Galoviča. Atraktívna gólová prestrelka pokračovala aj po prestávke, keď sa na žilinskej strane presadil Florea a dvakrát Homet. Dvojgólového strelca však mal aj tím z Metropoly Východu a konečnú bodovú deľbu zariadil v 66. a 85. minúte Čiernohorec Alexa Maraš.
8: Môžem povedať, že to bol šialený a úrovňou veľmi dobrý zápas. Myslím si, že diváci si ho veľmi užili.
1: Turbulentný priebeh duelu prekvapil aj strelca prvého košického gólu Davida Galoviča.
9: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4, naozaj nečakal nikto. Ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní. Naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj taký futbal.
1: Tréner Peter Černák bol spokojný hlavne s ofenzívnou fázou.
10: Myslím si, že to bol naozaj veľmi dobrý zápas, veľa gólmi, naozaj sa bolo na čo pozerať a ja ten výkon hodnotím pozitívne. Samozrejme, môžem sa baviť o chybách v defenzíve, ale ja som naozaj rád, že góly padali a že diváci, verím tomu teda, že odchádzali spokojní.
1: Druhý zástupca východu v Nike Líge z Michaloviec otvoril sezónu prehrou 0-2 v Podbrezovej. Majstrovský Slovan triumfoval na ihrisku Nováčika v Banskej Bystrici 4-0. V zápasoch Trenčín Komárno, Trnava Skalica a Ružomberok Dunajská Streda sa zrodili remízy 1-1. Zajtra v Metropole Východu spočiatku pod mrakom, neskôr sa vyčasí a ustúpia aj prehánky, ráno okolo 14 stupňov a cez deň 23 až 25 pri slabom premenlivom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.

0: Príjemný pondelkový večer z Eteru Rádia Košice aj vďaka Stingovi a This Cowboy Song. Verím, že prvý pracovný deň nového týždňa ste zvládli bez väčších komplikácií. Ak ešte len mierite domov, alebo si konečne vykladáte nohy, ste na správnej frekvencii. Najbližšiu hodinu vám budeme robiť spoločnosť skvelou hudbou. Zahráme si napríklad One Republic či Beatu Dubasovú a pridáme aj informáciu, čo sa udialo dnes pred pár rokmi. Od mikrofónu vás pondelkovým večerom sprevádza Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: Ladíte Rádio Košice, v ktorom dostali priestor aj výborný One Republic a Give Me Something. Teraz si dáme malý výlet do minulosti. Pamätáte si ešte Trabant? Ja veru, že áno. Náš sused ho kedysi mal zaparkovaný pred domom, aj keď priznám sa, nikdy som v ňom nesedel. Pre niekoho to bolo auto na celý život, pre iného symbol doby, ktorú si dnes mnohí pripomínajú s úsmevom. A prečo to vlastne hovorím? Pretože presne dnes pred 70 rokmi zišiel z výrobnej linky prvý sériový Trabant. Mali ste ho doma aj vy, alebo naň máte nejakú zaujímavú spomienku? Pošlite nám fotku či príbeh na sociálne siete Rádia Košice. Pridáme jednu hudobnú spomienku od Beaty Dubasovej. Asi pre mňa. Nech sa vám dobre počúva.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Naladené máte rádio Košice, ak ste práve za volantom a cestujete domov, alebo ste práve vyrazili autom preč, Karol vám bude robiť spoločnosť s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Hlinkovej za križovatkou z Komenského smerom na Vodconovu ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu. Ak viete viac, určite aktualizujte. Pripomíname, že na moste VZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch a rátajte tu aj so zdržaním. Na radari pozor v Košiciach na Opáckom za gymnáziom smer most VZ a na D1 za východnou smerom do Popradu. Hliadky vás zastavia v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom do centra, potom na Myslovskej pri odbočke na Uník 9 smerom od triedy KVP, berú aj vo Valalikoch do Barce, v riadkách z Trhovišťa a v Plavči do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Janné, Talk to me, Janné, Rádio Košice je vašim sprievodcom pondelkovým večerom. A ak hovoríme o Janné alebo o Jane, tak dnes sme na našom Facebooku spustili diskusiu o menách, ktoré máte jednoducho vo svojom rodnom liste, ako nechcete, aby vás volali, alebo či jednoducho máte nejakú prezývku, ktorá vám za tie roky prirástla. Prišlo veľké množstvo zaujímavých odpovedí a jednu si teraz prečítame od Anky. Mňa ide poraziť, keď mi niekto povie Anči. Kolega mi hovorí Ančiči, to mi až tak nevadí, lebo ho mám rada. Druhý by si to nedovolili, lebo... A tri bodky, no a ja doplním, lebo dostanú výprask. Anka, snáď sme vás nazvali správne a posielame aj jeden hudobný pozdrav, ktorý neurazí. Klára od Činasky, nech sa vám všetkým dobre počúva.

Na frekvencii rádia Košice vám spievala Celesta Stop This Flame. Ak splanie oheň lásky medzi dvoma ľuďmi, je z toho pri najlepšom svadba. A k nej patria aj družičky v rovnakých šatách. Vtedy si povieme, že je to hlavne pekný svadobný trend. Pravda je však oveľa staršia. Táto tradícia siaha až do starovekého Ríma, kde ľudia verili, že družičky v podobnom oblečení dokážu zmiasť zlých duchov a ochrániť mladomanželov. Podobný príbeh má aj svadobný závoj, kedy si nemal byť len ozdobou, ale mal nevestu chrániť pred nešťastím. Takže možno dnešné družičky neriešia len farbu šiat, ale pokračujú v tradícii starej tisíce rokov. My pokračujeme ďalšou skladbou You Came od Kim Wilde.

0: Meghan Trainor a Still Don't Care z Rádia Košice. Nám naopak záleží na tom, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie z dopravy a tie prichádzajú práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Jazdí sa tu len v ľavom pruhu, semafory sú vypnuté, preto opatrne. Na moste VZ smerom na Rožňavu prebiehajú práce na ceste. Doprava je tu vedená vo voľných jazdných pruhoch. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú pred odvočkou na Udavské smerom z Ľubice, potom v sedliskách Dobranova nad Topľou, na D1-ke za Hendrichovcami smer Prešov a na D1-ke za Východnou smerom na Poprad. Hliadky sú vo Valelikoch do Barce a v Podolínci do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok pondelka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice. Leto je ako stvorené na objavovanie nových miest. Jedno také som objavil aj ja. Priznám sa, o Žabej ceste pri Levoči som donedávna vôbec nepočul. O to viac ma prekvapilo, že ide o príjemné miesto na letné osvieženie pre celú rodinu. Okrem kúpania si tam môžete požičať loďku či vodný bicykel, zahrať si volejbal alebo vyskúšať lanový park. Ak cez leto radi objavujete menej známe miesta na východe, možno práve Žabia cesta stojí za váš víkendový výlet. My sa teraz z prírody presunieme späť k dobrej hudbe. Demi Lovato, ktorá má rada samu seba. I love me. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

Zo štúdia Rádia Košice Peter Aristone a Sunlight. Slnečné svetlo ešte chvíľu potrvá po 21. hodine. K tomu pridáme správy z Romy. Dozviete sa v nich napríklad informácie o tom, či by samosprávam pomohla dlhová brzda a aké právo by mali mať vlastníci bytových jednotiek. Ešte predtým si však spoločne vychutnáme Pussycat Dolls. Príjemné počúvanie.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dlhová brzda by samosprávam podľa Vyskupiča nepomohla. Byty majú mať právo odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla. Fodrek odštartoval misiu v Liberci výhrou. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Samosprávne kraje, mesta a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon. Upozornil na to predseda združenia SK8 Jozef Vyskupič.
2: To, čo hrozí, je to rovnako ako pri štáte. Jednoducho od odrazu sú rozpočtové parametre, investície krátené a podobne. Čiže dopadá na nás sila tej dlhovej brzdy tak, ako by mala dopadať na štát, ale nevieme sa jej vyhnúť. A ešte raz to poviem, my za objem verejného dlhu jednak nezodpovedáme. 1,5% celkového nie je otázka, ale zároveň ani nevieme ovplyvniť tie politiky, ktoré vedú k nárastu toho dlhu.
1: Vyskupič ďalej poukázal na potrebu pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala ústrednej štátnej správy aj samospráv. Združenie prišlo aj s vlastným materiálom. Vytvorený dokument počíta s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov v dnešnej podobe, s prechodom kompetencií na kraje či mestá, alebo so zlučovaním dlhodobo funkčných obcí. Diskusia o pripravovanej novele zákona o tepelnej energetike sa opäť dostala do popredia. Je v nej navrhnuté, aby vlastníci bytových domov mali právo odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla.

Vyhlásenie je však v rozpore s tvrdeniami predsedu iránskeho parlamentu. Ten koncom júna uviedol, že Irán počas americkej blokády svojich prístavov nedokázal vyvážať žiadnu ropu. Slovenský futbalový tréner Branislav Fodrek má za sebou víťaznú súťažnú premiéru na lavičke Slovana Liberec. V úvodnom kole nového ročníka českej najvyššej súťaže zdolal jeho tým jedného z kandidátov na majstrovský titul, Viktoriu Plzeň, hladko 3-0. Útorok upršaný s postupným ubúdaním oblačnosti a ustávaním zrážok, najmä na horách aj so silným vetrom, denné maximá 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Romana Váhaľová.

V Rádiu Košice ste počúvali skladbu Out of Touch od Hall & Oates. Ak sa vám dnešný deň zdalo niečo dlhší než zvyčajné, nie ste v tom sami. Pondelky bývajú často

akurát náročné na rozbeh. O to viac sa už v tomto čase hodí spomaliť a naladiť sa na pohodový večer. Ten môže byť aj vďaka výbornej muzike od skupiny No Name alebo Sophie Alice Backstore. A pri menách zostaneme aj na našom Facebooku. Krátko po 19. je tu s vami Michal.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Toto boli No Name, Tereza Mašková, Nepočítaj léta, počítaj přátelé. Na Facebooku Rádia Košice niekedy počítame priateľov, ale dnes sme skôr počítali vaše komentáre na tému mená versus prezývky, alebo ako vás volajú známi a vy to z duše neznášate. Odpovede naozaj pobavili a zo pár z nich si teraz prečítame. Ja som Katarína a neznášam, ak mi niekto povie Katko. Nech ma volajú hociako, Katka, Kačena, Kaťuša, Ketín, len nie Katko. Monika sa vyjadrila takto. Nemám rada, keď ma oslovujú Munčika alebo Mona. A ešte jedna perlička na záver. A dali mi meno Marta a volajú ma Boženka. Tak Boženka, poďme si teraz spoločne zaplávať na vlnách Rádia Košice. Swim od BTS.

Príjemný pondelkový večer s Rádiom Košice môže byť aj pri pohári čistej vody. Ak ju už máte v ruke, dávate si radšej studenú alebo necháte vodu chvíľu odstáť. Mnohí z nás počuli, že ľadová voda telu škodí, no realita je trochu iná. U zdravého človeka nemusí byť studená voda žiadny problém. V niektorých prípadoch môže dokonca pomôcť napríklad pri náhlom poklese tlaku. Oveľa dôležitejšie, aby sme počas dňa vôbec pili dostatok tekutín. Takže či už pijete studenú vodu alebo vodu izbovej teploty, hlavne je nezabúdať na pitný režim. Teraz si doprajeme niečo, čo osvieži ešte viac. Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams.

Niektoré príbehy sa nepíšu perom, ale krokmi na tanečnom parkete. Rádio Košice vám prináša malú filmovú ochutnávku. Na jeseň príde do kín romantická novinka Tango pre troch, ktorá spojí lásku, tanec a svet reflektorov. V hlavných úlohách sa predstavia Jan Koleník a Kristýna Boková. Príbeh ukáže, že druhá šanca môže prísť vtedy, keď ju najmenej čakáme, či už v živote, vo vzťahu alebo na tanečnom parkete. Za kulisie veľkej tanečnej show emócie, humor aj trochu rivality sľubujú film, ktorý má byť hlavne o tom, že nikdy nie je neskoro začať odznova. Tango pre troch dorazí do kín 1. oktobra, čo dorazí okamžite ďalšia hudobná nádielka Instinct a zlodej slneš

Na frekvencii rádia Košice The Go Go Dolls a ich Give a Little Bit niečo navyše dostanú už čoskoro aj mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti. V Košiciach Šaci vzniká talent centrum, ktoré má pomôcť žiakom zistiť, v čom vynikajú a aký smer by im mohol najviac sadnúť. Čakajú rôzne testy schopností, ale aj moderné technológie, ktoré im ukážu napríklad rôzne povolania. Bezplatné centrum otvorí svoje dvere už v septembri a možno pomôže mnohým mladým ľuďom nájsť správnu cestu. Jednou sa práve vyberieme tou hudobnou a snáď pri nej nezaspíte. Yeah!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Sme Rádio Košice a sme s vami kdekoľvek sa nachádzate. Aj s Michaelom Boltonom a Love is a Wonderful Thing. Láska je naozaj úžasná vec, tu vám rozdávame každý deň a k nej okrem hudby pridávam aj najnovšie informácie. Romy vám v ďalšej hodine povie, v ktorom kraji najviac zasahovali hasiči, aj to, čo pripravuje Ukrajina vo vojne proti Rusku. Skôr než sa presuneme k spravodajstvu, dopravíme si ešte skupinu Lucia. Chci zas tobie spát.
1: Mlčíš a svět je funny.
2: Bolo 20 hodín.
3: Rádio Košice.
2: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
4: Najviac výjazdov mali hasiči na východe. KDH odmieta tvrdenie ako Líkovej. Hradec Králové zvíťazil nad Pardubicami. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali za uplynulý týždeň 698 krát, najviac pri požiaroch, a to 284 krát, z toho 60 v Košickom kraji. Región Muránskej planiny ožije v najbližších letných týždňoch novým projektom. Uskutočnia sa tu botanické workshopy. Tie prepoja spoznávanie lokálnej flóry s kreatívnou tvorbou. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre malé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu vyše 35 miliónov eur. Samosprávy sú zmluvne viazané zachovať sociálno-nájomný charakter týchto nehnuteľností minimálne 20 rokov. KDH odmieta vyjadrenia poslankyne za SAS Márie Kolíkovej, podľa ktorej by sa malo z ústavy vypustiť ustanovenie o zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach, aby sme vyslali signál o rešpektovaní európskeho práva. Podpredseda KDH William Karas zdôraznil, že predmetné ustanovenie nie je namierené proti Európskej únii a hnutie nevidí dôvod na jeho zmenu. Na český trh s nehnuteľnosťami sa po slabšom začiatku roka vrátili veľké obchody. Za komerčné reality, najmä nájomné bývanie a kancelárie, minuli investori v druhom štvrť roku viac než 1 miliardu eur. Tohtoročný objem investícií síce podľa odhadov expertov neprekoná mimoriadne silný minulý rok, zostane však nadpriemerný. Prezident Volodymyr Zelenský

Pod mrakom aj s prehánkami, neskôr však oblačnosť mierne ustúpi, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov pri silnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Príjemný pondelkový večer z Rádia Košice. Nový týždeň sa práve rozbieha a možno už teraz premýšľate nad tým, ako rýchlo príde ďalší víkend. Na ten si budeme musieť ešte pár dní počkať, dovtedy si však spríjemníme dnešný večer tým najlepším spôsobom, dobrou hudbou a pohodovou atmosférou. Najbližšiu hodinu sa môžete tešiť na overené hity Rock DJ od Robbieho Williamsa či Strangers od Kennye Grace. A aký zaujímavý deň dnes máme, pozdravuje Michal.

Na vlnách Rádia Košice Liar od Martina Haricha. A teraz pravdu, patríte medzi tých, ktorí vstávajú ako prví, alebo ste skôr poslední, ktorého treba ráno dostať z postele? Vo Fínsku by ste sa na to možno dali trošku väčší pozor. Práve dnes si tam pripomínajú deň spáčov. Podľa starej tradície, ten, kto vstane ako posledný, riskuje vedro studenej vody alebo dokonca kúpeľ v jazere. Kedy si totiž Fíni verili, že najväčší spáč bude lenivý celý rok. Dnes je z toho skôr veselá rodinná tradícia, dôvod na úsmev. Tak čo, máte doma svojho rekordera v spánku? Jeden hudobný nás teraz čaká. Robbie Williams, Rock DJ.

Príjemný a pohodový večer z Rádia Košice. Máte taký ten nepríjemný pocit, keď sa nachádzate niekde vysoko? Ja som ho prvýkrát zažil v Paríži na Eiffelovej veži. Dovtedy som to nejako extra neprežíval, ale keď som sa pozrel dole, telo mi dalo jasnú odpoveď. Pritom určitá opatrnosť vo výškach je úplne prirodzená. Náš mozog nás chráni takýmto spôsobom pred nebezpečenstvom. Strach z výšok alebo akrofóbia môže dokonca priniesť úzkosť, závraty či panické reakcie. Ako ste na tom vy? Vyhľadávate výhľady z vrcholov alebo vám viac vyhovuje pevná zem pod nohami? Jeden hudobný výhľad je pred nami. Mercy od Duffy. I love

Z Eteru Rádia Košice vám hrali Martin Harich a skupina For You Right Beside You. Spomínate si na časy, keď sa na výlet vyrážalo s papierovou mapou na kolenách a boli ste doslova navigátorom pre šoféra? Ja som ešte z tej šťastnej generácie, ktorá to zažila na vlastnej koži. Dodnes si pamätám naše cesty do Bratislavy, keď sme každú chvíľu zastavovali, otačali mapu a rozmýšľali, či ideme správnym smerom. Bolo to občas poriadne dobrodružstvo. Dnes už väčšina z nás len zapne navigáciu a ide. Odborníci však upozorňujú, že čím viac sa spoliehame na GPS, tým menej trénujeme vlastný orientačný zmysel a schopnosť zapamätať si trasu. Ako to máte vy? Vedeli by ste ešte vyraziť na výlet len s papierovou mapou, alebo je navigácia už váš verný spolujazdec? My si teraz dáme ďalšiu údobnú jazdu.

Naladené máte jedné východoslovenské rádio Košice. Na východe ostaneme s jednou novinkou. Ak patríte medzi tých, ktorí ráno sadnú na autobus a vyrážajú do práce alebo neskôr aj do školy, možno vás poteší táto správa. Od 1. augusta sa menia cestovné poriadky na Zemplíne. Cieľom je, aby bolo cestovanie jednoduchšie. Niektoré spoje budú chodiť častejšie, pribudnú pravidelné 30-minútové intervaly a lepšie majú nadväzovať aj autobusy s vlakmi. Zmeny sa týkajú desiatok liniek medzi mestami ako Košice, Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou či Humenné. Skrátka menej čakania a jednoduchšie plánovanie cesty. A podobne pohodovo pokračujeme aj ďalej. Nasledujúca zastávka bude hudobná Men at Work aj klasika Down Under.

Zo štúdia Rádia Košice vám robila spoločnosť Janet Jackson. O malú chvíľu odovzdáme slovo Romy, ktorá v ďalších správach po 21. prezradí, ako je na tom svetová produkcia piva, aj to, kde sa uskutoční súboj medzi Furym a Joshuom. Pevne verím, že ste mali minimálne taký deň, o akom vám bude spievať Michael Bublé. Príjemný zvyšok pondelkového večera praje Michal.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prepadnutá cesta za Bačkovom sa dočka obnovy. Produkcia piva je celosvetovo na ústupe. Súboj medzi Furym a Joshuom sa uskutoční v Anglicku. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na jeseň sme vám priniesli správu, že do redakcie Rádia Košice prišiel podnet od poslucháčky k havarijnému stavu cesty medzi Dargovom a Bačkovom. Podľa jej slov sa tu na viacerých miestach prepadáva krajnica a obchádzka do protismeru je nereálna, lebo ide o nepriehľadné zákruty. KSK nám vtedy uviedol, že situáciu preverí. Podľa Kataríny Strojnej sa potvrdil zlý stav vozovky a čakajú oprava.
2: Úsek sme zaradili do projektu súvislých oprav ciest, pre ktorý pripravujeme verejné obstarávanie. To nám ukáže výslednú cenu, rozsah prác aj termín realizácie. Našou prioritou je, aby bola cesta bezpečná pre všetkých vodičov, ktorí ju denne využívajú.
1: Rovnako až verejné obstarávanie ukáže, ako bude počas prác riadená doprava. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálnych párov, ani keď bolo uzatvorené v krajine, kde je takýto zväzok legálny. Uviedol to premiér Robert Fico, ktorý reagoval na medializované informácie o postupe generálnej prokuratúry.
3: Generálny prokurátor zatlačil na ministerstvo vnútra, aby matrika rozhodla o zápise manželstva homosexuálnych párov. Generálny prokurátor urobil len to, čo hovorí zákon. Že matrika buď zápis urobí, alebo oznámi navrhovateľovi, že zápis neurobila, pretože to neumožňuje zákon. Viete, že som osobitnú matriku v Bratislave navštívil a spoločne s jej predstaviteľmi sme vyslovili jasný postoj, že Ústava Slovenskej republiky neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov.
1: Predseda vlády zároveň informoval, že o žiadosti generálnej prokuratúry rokoval v útorok s ministrom vnútra a predsedom strany Hlas SD Matúšom Šutajom Eštokom. Produkcia piva je celosvetovo na ústupe. V minulom roku v porovnaní s predchádzajúcim klesla o 70%. Číslo zahrňa aj nealkoholické pivo, ktoré sa v poslednom období teší rastúcej popularite. Včera počas gastronomického festivalu v Seattle došlo k streľbe. Zahynuli pritom dve osoby a ďalších 5 je zranených. Na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky štátnej polície. Britský športový promotér Eddie Hearn tvrdí, že dlho očakávaný súboj medzi boxermi Tysonom Furym a Anthonom Joshuom sa musí podľa podmienok zmluvy odohrať vo Veľkej Británii. Súboj medzi rivalmi v ťažkej váhe by rád zorganizoval v októbri alebo v novembri aj šéf saudského boxu Turki Al-Akish. V súčasnosti sa ako dejisko spomína aj slávna Madison Square Garden v New Yorku. Utorok upršaný s postupným ubúdaním oblačnosti a ustávaním zrážok, najmä na horách aj so silným vetrom, denné maxima 26 až 31 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste správy Rádia Košice, ničím nerušený večer želá Romana Vahaľová.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V obci Úpor horelo auto. Miguel aj Bito Cigániková sú za členstvo v koalícii ochotných. Noris triumfoval na veľkej cene Maďarska. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Pred rodinným domom v obci Úpor, časti Zemplínskej Novej Vsi, došlo k požiaru osobného auta. Oheň bezprostredne ohrozoval aj rodinný dom. Jedna osoba utrpela ľahké popáleniny. Galéria umelcov Spiša pripravila druhý turnus edukačno-zábavného detského letného tábora. Uskutoční sa 3. až 7. augusta. Slovensko by malo mať v koalícii ochotných riadne postavenie vrátane hlasovacieho práva, pretože len tak vieme vyjadriť svoj názor, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s vojenskou pomocou Ukrajine. Vyhlásil to minister investícií Samuel Miguel v teatri. Jana Bitová Cigániková reagovala, že aj ona je jednoznačne na strane Ukrajiny.
2: Pre mňa je podstatné to, že stále ide pomoc smerom na Ukrajinu, vojenská pomoc, ktorá je formou povedzme munície, ktorá sa predáva smerom na Ukrajinu. Pre mňa je najpodstatnejšie to, aby bol mier. Ja som to zadefinoval. Viem pomenovať, kto je v tejto vojne agresorom. Ja si myslím, že v tých konečných rozhodnutiach stojí Slovensko na tej správnej strane.
3: Som tiež jednoznačne na strane Ukrajiny. Možno niekedy aj až tak emotívne, lebo som bola na tých hraniciach ukrajinských pomáhať tým ženám s deťmi, keď teda vypukla vojna. Takže poznám aj z toho prvého kontaktu naozaj tie reakcie a hlavne najmä tých detí.
1: Zároveň dodala, že o prípadnom vyslaní vojakov alebo poskytnutí finančnej pomoci musí rozhodovať slovenská vláda. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc vyzvala na drastické zníženie ceny kľúčového lieku používaného na prevenciu infekcie HIV. Preparát sa podáva dvakrát ročne a podľa štúdií znižuje riziko prenosu vírusu o viac ako 99%. Exilová líderka venezuelskej opozície Mária Machadová oznámila, že sa nezúčastní na augustových rokovaniach vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej s opozíciou, ktoré podporujú USA. Dočasná vláda Rodriguezovej v polovici júla oznámila plán na začatie formálnych rokovaní s opozíciou zameraný na posilnenie demokracie. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappenom. Zajtra z počiatku pod mrakom aj s prehánkami, neskôr však oblačnosť mierne ustúpi, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov pri silnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: mňa čakaj.
1: Počúvate Rádio Košice.